0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-5275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: para dejar herencia.
1: Kaixo, June Quintana naiz eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Zureganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zureganan naramaten oiek aizearen egalak

naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira. Zure ganan naramaten oiek aizearen egalak dira.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

damit.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo zakanako lagunok, zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako erabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidaigarria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Ba, beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korroen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: bitartean. Hauxe Euskal Herri Irratian oraingoz kontatzeko genuena, 17 gradu ditugu Iruñean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun on guztioi, lehen sektoreari laguntzeko erabakiak hartzeko eguna izango da gaurkoa. Irakurketa zeinen badakigu, uda beroa izan da horrek lehortu ditu lurrak eta animaliak zer jan gabe daude. Ez da eskualde bateko salbuespena Euskal Herri osoan gertatzen ari da. Eta horregatik nekazariak eta abeltzainak entzun ditugu azken aste hauetan neurriak eskatzen. Gaur, irtenbide bateraturik posibilote den ikusiko dugu. Bazka maila lukartuko du Eusko Jaurlaritzak Gasteizen eta mailaren bueltan eseriko dira lehen sektoreaz gain gobernua eta hiru foru aldundietako ordezkariak. Negura begira jarriko dira, etor litekeen aurreikusi nahi dute, nondik jo, hori daztertuko dutena lehen sektoreak dagoeneko esan du laguntza ekonomiko zuzenak behar direla, erakunde kaliz, orain arte, jana erosteko bide bateratua da proposatzen dutena. Abuztuak 7 ditu gaur ostirala da lehortaren ondorioak puntako albiste dira 2026 uda honetan baina duela 30 urte bestelakoa zen egoera 86ko abuztuaren 7an eurite gogor batek tragedia handia ustear zen ordu honetan Aragoan Uholdeak Bieskaseko kanpinan zeuden 100 pertsona harrapatze hartzituen dozanaka Euskal Herritan zeuden bertan eta zenbaki beltzak utzi zituen estripulariak 87 hildako eta 187 zauritu. Ander Zubillaga Tolosarra lekuko izan zen, 6 urte zituen orduan, familiarekin zegoen kanpinean, amarauna saioan gogoratu du, zer den bizi zuena.
3: Kanpinea ditxe ginen, ba, euri desentea izun, eta karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolasten. Hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan du, aita. Ba, kriston olatu ahi atzetorren, ez, denetik zekarren, eta aita ikusi zuen panorama, eta esan du, guazen hemen ditar. Eta korrikatea ginen, eta, bueno, nahi aitak hartu zuten besotan, eta unginan korrika, ba, komuneta. Ni guatzen egitzatean nintzenen, ba, ja ikusi nola kotxe bat flotatzen, sotetxo bat zeon, ez, karratu izako badazkana, puskatu, eta lababotatik jo ginen gora mile guztia, eta han egon ginen pare bat ordu edo hor hartu ziguten denoi, eta patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten, ba, Bieskaseko polideportiboa, ni oso txikien nintzen, baina perfectamente guatzen.
2: Iraganeko oroitzapen beltzoriek atarik honetan izarin sausti egunon.
4: Egunon oianen.
2: Eta egunak albiste beltzak ere utzi dizkigu, lan istripuak asteko lab sindikatuak jakinerazi baidu azte honetan basogintza lanean aritzen 44 urteko langile bat hildela. Honekin irudira azken astetan lanean arizirela hildako beharginak.
4: Basoan lanean arizela enbor bat gainera erorita hilda azkoitian 44 urteko langile aste azken honetan lab sindikatuak jakitera manduenez ustailaren 23an Idiazabalen eta ustailaren 30an oia hartzunen garraiolari bana hilda lanean ari zirela. Baso gintzan zein garraioan dituzten lan baldintzak gogor eta prebentzio eskaxaren eraginez behin eta berriz gertatzen diren ezbeharrak direla nabarmendu du sindikatuak administrazioaren kontrol falta tarteko lab sindikatuaren arabera aurten gutxienez 29 langile hildira lanean zirela.
2: Gaur jasoko ditugu lan ezbeharren inguruko datu ofizialak Espainiako lan ministerioak emango dituenak urteko lehen 6 hilekoaren balorazioa egingo duelako eta hor jakina ego Euskal Herria sartuko dute, baina Espainiar estatuan beste afera batek jarraitzen du puntako albiste izaten zeutako migrazio krisiak. Azken orduetan albiste izan da, Guardia Zibilaren txosten batek dakarrena, sare sozialetan egin duten mezu jarraipen batekin uste dute, abuztuaren 15ean zeutara sartzeko beste ahalegin handi bat etor litekeela. Testu inguru honetan Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak bere gobernuko 5 ministerioekin bilera egingo du.
4: Orain 8 egun izandako migrazio krisia koordinatzeko telematikoki bilduko dira gaur Sirarrego Gazteria eta aurren gaietarako ministroa zeutan izango da, adin txikikoen harrera nola egin aztertzeko, eta bilerak egingo ditu bertako presidente, gobernu ordezkaritza eta aurrak babesten lan egiten duten elkarteekin. Agintariek 800 adin txikiko zenbatu dituzte, baina El Príncipe auzo elkartea egiten ari den erroldan dagoeneko 5000 zenbatu dituzte.
2: Kirolak, Andoni Urbizton degunon.
5: Eguno, Oianer.
2: Bi itzordu nagusi gaur.
5: Bai, goizeko amaiketan prentxorrek amango du urnia eta Imanol Lansak erremonteko banakako txapelketa jokatzeko duen eskubidea defendatzeko, Oria Mendi enpresak leian ediko diren sei erremontisten zerrendatik kanpo utzi baitu aurrelaria. Eta aturrean momentu, Mendia izetxua, Xean du Provence ezaguna igoko dute gaur, triskantzan dia eragita espero da, ordu bete eta maus mituko iguera buka ezeina delako, Demi Bolinek, Royzer liderari, maritoriori kentzea espero da.
2: Goizeko sortzi terrietan garatuko ditugu albiste hauek eta jaientzestu inguruan Gasteizen gaur txikien kartuko dute protagonismoa Edurne eta Zeledon txikiren jetxierarekin besteak beste.
4: Eguerdian egingo diete etxeko gazteenei San Miguel Elizako balkoitik amazuriaren festetarako deia bezperan zapi beltzak soinean gogoratu dute 50 urte egin dituen martxoaren iruko sarraskia, blusa eta neskek eta martxoak hiru elkarteak dituta entzun Iñaki ere jazu Zeledon eta Nerea Martinez elkarteko bozera malea.
6: Nire ere auto hau egokitu zait 2026an. Gura abuela, abuelo, aiton eta monengatik martxoaren iruko biktima eta errepresentatuarekin kokatzea.
7: Eskerrak eman nahi diogu belaunaldi horri, bere borroka, kompromiso eta eskuzabaltasunarengatik. Gaur atzo bezala ez du ahazten. Gaur atzo bezala justizia eskatzen jarraitzen dugu.
4: Bada ostegun goizaldean 50 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gasteizen Plaza Berriko kontzertu batean emakume bati sexu erasoa egiteagatik eta mugimendu feministak ere beste bi sexu erasoren berri eman.
2: Hori Gasteizen eta Bilbon.
8: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusio egiten didala, super pozik nago, megarro egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
9: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be bai zuei.
10: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
2: Pregoilaria eta txupinera, dira onintzean behita eta Ainhoa Urrejola abuztoren 22an Marijaiarekin batera Arriago balkoitei, beraiei, egokituko zaie festen hasiera ematea, entzun duzue, ardura hori dela eta oso unkituta entzun ditugu azken orduan eta gogoratu bide batez bihar Donostian aste nagusia astekoa dela kainoikadarekin eta ezinaztu gaur Getarian gertatuko dena Juan Sebastian Elkanoren lehorreratzearen 500. Urteurrena ospatzeko ekitaldia izango dute, lehen aldiz gainera emakume batek parte hartuko duan zerki horretan, hori bai, gizonez jantzita, Elkanoko tripulazioko kide bezala, arratsaldean izango da ekitaldia, Egudarian plazan amaituko da eta Getariako udalak jada egin du ohartarazpena garraio publikoa erabili dezazuen.
11: Errepide sare nagusian Ramon Baldugo eragozpenik.
12: Baiz dago eragozpenik, baina segurtasun sailek esan digu hiru pertsona zauritu direla Ormaiztegin AP-636 errepidean gertatu denez beharrean. Eta bestetik kontuan hartu, gaur ere iluntzeko 9ak arte itxita egongo dela N-121A errepidea Arraizko Bentatik ikasita Belateko tunel arteko errepidean egiten ari diren lanengatik.
2: Hori, Oretxeko egoera kontuan hartzekoa eta Bargauean Donostiako Kontxa hondartzan gertatu dena ere ekarri nahi dugu atarik honetara, ezbehar larria izan baita, gaueko 10ak ostean gizon bat itotzear zela atera dute itsasotik, ertzaintzak jakinarazi digunez 35 urteko gizonezkoa da, marokiarra, konortea galduta eta esandako itotzear zela aurkitu dute itsasoan atera dute eta erietxera Donostiako erietxera eraman dute larri zaurituta.
1: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Euskalmet Olatz Printzipe egunon berriz ere.
13: Egunon.
2: Atzo baino zertxoait freskoago esnatu gara.
13: Ba, hori da, 18 graduko Bilbon, 17 Baionan, 16 Donostian eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen. Gaur eguzkitxo egongo da eta temperaturak gora egingo du, goizeko lehen orduetan odeigone batzuk egongo dira barnealdean, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Nafarroa hegoaldean ez da baztertzen ekaitzen bat edo beste egitea. Haizea ipar eta ipareki aldetik finkatuko da egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26-27 gradu ingurukoak izango dira taldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu, eguzkia eta bero handiagoa.
2: Eta asteburuan zer?
13: Asteburuan ere udako giroarekin jarraituko dugu, baina arratsaldetan ekaitzak izango dira batez ere larun batean. Bihar oskarbi egongo da eta temperaturak gorako bideari eutxiko dio, maksimoak 35 gradura bilduko dira barnealdeko txoko askotan eta kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak izango dira, zenbait tokitan mardul botako du eta txingorrere egin dezake. Igandean behodei batzuk agertuko dira ipar partean eta hegoaldean zerua garbiago egongo da. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, hala ere hegoaldean 35 gradu inguruko maksimoak espero dira oraindik. Beraz larun batean bero gehiago egingo du eta ekaitzak mardulak izan daitezke eta igandean hodei gehiago agertuko dira ipar partean eta temperatura jaitsi egingo da.
2: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:09 dira.
14: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
2: Ez usteko handia izan da bargauean Baiona erdigunean, 1000 lagun inguru euren etxeetatik atera arazi dituzte lerketa arriskoa handia zela esanaz gas iesa handi batek eragindu egoera guztia, bizilagunak etxerik ateratzearekin batera. Segurtasun eremua ere jarri dute suhiltzaileek, goizaldeko ordu batak arte itxoin behar izan dute bizilagun horiek. Etxera itzultzeko Andoni Lizeaga, zer dakigu, zer da gertatu dena?
15: Ba, gaz usain azkarra sentitu dutela gaueko 9 aldera merkatu aldean, Baionako merkatu aldean, Pilori eta Gaztetzeko atealdean, prebentzioz Baionandian errobi baitik boskantoien plazarteko karriketako etxe guztietakoak, 160 etxe eta kafetegietakoak atera arazi dituzte, kasik 1000 lagun dira, lekuan Janrene Etxegarai auzapeza.
16: Pour l'instant, il y a rien de très inquiétant puisque effectivement, il y a pas de blessés et c'est ce qu'il faut bien évidemment retenir. Néanmoins,
15: Deus larririk ez, zauriturik ez oraingoz, hori da importanteena, baina kasi zuri handi bat izan da lokal baten behekaldean dirudienez eta bitarteko guztiekin etorri gara poliziak, suhiltzaileak eta GRDF gaz zerbitzukoak lanean, Fransua tabernan isuriaren jatorria eta eztanda arrisku maila handia izan dela errandute. Baiona tipiko ostatuetatik jendea, Baiona handiko segurtasun operazioari so hasieran, baina luze jo du. Segurtasuna arrunt bermatu arte eta oren batak arte, ordu batak arte, ezin izan dute etxera itzuli kaleratutako exuitzaileak eta jerdefekoak etxez etxe aritu baitira miatzen segurtasuna bermatzeko.
2: Da hori Baionan gertatu dena ez usteko handia azkenean ezer larrean gelditu ez dena. Bestelako gaiei heldu bar diegu gaur goizan izango den batzar horri begira, uda beroatik igarotzen ari dela badakigu eta lehortearen ondorioak nabariak dira, besteak beste lehen sektorean. Pasaden astean klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila kala erabakita, gaur ordu gutxi barru elkartuko dira berriz, Jaurlaritza Aldundiak eta Abeltzainen sindikatuetako ordezkariak Lakuan, aurtengo lehorteak animalien elikaduran bazkan eragin dituen kalten diagnostikoa egiteko eta batez ere irtenbide bateratuak bilatzeko. Batzar horren aurretik Abeltzainen sindikatuen ordezkariekin hitz egin dugu eta esan digute Xoan Garmendia ikusminarekin daudela.
17: Bai, pasaden astean elkartu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila eta Abeltzainek Jaurlaritzari eta Aldundiei jakinarazi zieten aurtengo lehorteak kalte izugarriak eragin dituela belardietan, animaliak elikatzeko nahikoa bazka ez dagoela eta egoera oso larria dela. Enba sindikatuak kalkulatu du eta Iñaki Goenaga sindikatuko presidenteak azaldu digu, belarreko izpena 40% inguru jaitsi dela aurten eta 10 abeltzainetatik 9ren kezka nagusia hori dela.
18: Ikusten dana da momentu honetan larrean dabiltzan gehien bat haragitako behiak eta ardiak, ba goseak daudela, neguako preparatzen nahi ginean, ba janetikan eman biara dagoela eta ba horrek larritu du ba batean egoera.
17: Ordezkari guztien artean bi mai berri sortzea erabaki zen, urarena eta bazkarena, eta azken hau gaur bilduko da berriz animalien jatekoaren eskasiari eta horrek sortzen dituen ondorioei irtenbide bateratuak bilatzeko.
18: Hiru laguntzak behar koloreke, aera batera o bestera. Norbeak erositako bazka horik ba, laguntzeko, Jaurlaritzaren aldetik forraje eskaintza bat, bueno, ba, ondo ikusiko genduke, baina hori oso epe motzean gertatu jarko luke eta posible izango da.
17: Duela hiru urte Jaurlaritzak bazka erosketa bateratua gidatu eta diruz lagundu zuen, sindikatu batzuentzat hori izango litzateke neurririk egokiena eta beste batzuentzat entzun dugun bezala, ba, diru laguntza bereziak ematea. Horrez horrez gain, urtero erakundeetatik ematen diren PAC diru laguntzak abendutik urrira aurreratzea eskatu dute EAEko abeltzainek, Nafarroan hori hainbat urtetan egin dela, eta ikusteko dago zer erabakiko den gaurko mailan, Jaurlaritzak eguerdian emango du horren berri.
4: Eta Nafarroan ere, abeltzainen sindikatua harremanetan jarri dira gobernuarekin, egoera larria delako foru erkidegoan, UAJen abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskaera egin dio, Nafarroko gobernuari eta sindikatuaren esanetan neurririk egokienak diru laguntzak eta laguntza fiskalak lirateke, ez dute bazka erosketa bateratu egiterik eskatu. Pello Sarratea, Nafarroko UAJen abeltzainen sindikatuko kide.
19: UAJenetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroko gobernuek neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren, laguntze zuzenak, elikagai edo alimentazioa osatzeko, edo bertzena fiskalitatean gero laguntzek izatea. Laguntzek, berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik, Nafarroko gobernuak ez du deuzteatza eran.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: Dutxaja.com.
22: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldien utzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
23: EITBren eskutik.
14: Euskadi Irratia.
4: Zautako egoera aztertzeko Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea 5 ministerietako buruzagiekin bilera egitekoa da gaur telematikoki. Defensa, atzerri, migrazio, gazteria eta barne ministerioetako arduradunekin koordinazio bilera egingo du eta litekena da abuzturako sare sozialetan iragarrita den beste migratzaile sarrera hundiaren arriskoa ere mai gainean izatea, Ramon Sánchez.
24: Duela estebeteko migratzaile sarrera hundiak eragin zuen krisi oraindik konpondu gabe sare sozialetan zeuta ko muga zeharkatzeko beste dei bat zabaltzen ari da. Abuztuaren 15erako egin dute deia eta Guardia Zibilak baiezatu du mezua badabilela. Juan Jesus Vivas, Ceutako presidenteak Felipe VI Espainiako erregearekin batzartu eta gero adierazi du uztailaren 30 eta 31an gertatua ikusi eta gero.
25: Vista la experiencia que hemos tenido el 30 al 31 de julio. Confiamos plenamente.
24: Erabateko konfidantza dutela segurtasun indarretan eta Espainiako armadan. Duela astebete gertatu zenak Espainiaren osotasuna arriskuen jarri zuela adierazi du Vivasek eta oraindik 3.000 eta 6.000 migratzaile inguru gelditzen direla Zeutan. Guardia Zibileko sindikatuak diote Marokoren elkarlana ezinbestekoa izango dela abuztuaren 15eko ahalegina gauzatzen bada. Diego Madrazo, AUGEZ-eko idazkariaren esanetan, joan den astean Marokoko segurtasun indarren irudia kolokan gelditu eta saiatuko dira berriro errepika ez dadin.
26: Me extraña mucho que permitan que por lo menos en fecha reciente se vuelva a producir.
24: Barne ministerioak dio Zeutan dauden baliabideak nahikoak direla.
4: Zautako krisionek lortu du ikusi gabekoa, Espainiako ezkerrak eta ultraskoinek bat egitea eskari batean 2030-ko gizonezkoen futbol txapelketaren antolaketa utzi dezala eskatu diote Espainiako gobernuari. Dakizuenez, 4 urte barru munduko kopa hori 3 lurraldek, 3 herrialdek antolatu behar dute, Espainiak, Portugalek eta Marokok. Zautako migrazio krisian gertatutakoaren ondoren, Sumarrek, Podemosek eta Boxek Maroko antolaketa horretatik kanporatzea eskatu dute, baina hori bai argudioak oso ezberdinak dira. Mikel Claver.
27: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uzte askatu zuen lehenengo alderdia, asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentarioa, ba Boxek bide beretik egin du eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiagok TVN.
28: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
27: Boxek bien bitartean zeutako gertu kariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuinmuturreko alderdearen ustez, argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala. Hortaz, ezinezkoa da olako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatu. Bide beretik, munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek.
4: Estatu mailan Espainian bada bestelako polemikarik, Madrilgo erkidegoak erositako atikoaren inguruko azari gara. Presidentzia kontseilariak ezkerrari eta ultraeskuinari leporatu die, Zeutako krisia eskutatzeko baliatzea. Afera hau eta berretxe
2: berretsi du erkidegoaren erabilerarako erosi omen zutela 6 milioi eurotik gorako atikoa zutek eraginako kalteak ordaintzeko erabiliko dela.
0: Isabel Díaz Ayuso atiko horren erosketaz deus etzekiela eta presidentzia kontseilariari eman dio aste honetan afera argitzeko ardura osoa eta atzo alegindu zen horretan Miguel Ángel García kontseilaria bera. Nobedaderik ez baina errelatoan, luxuzko atikoa sekula etzela erosi Ayusoren erabilera pertsonalerako, baina hau ere gehitu du.
3: Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país y todos aquellos que han salido buscando fantasmas. No dicen
0: eta operazio horretan mamuak bilatzen aritu direnek beste afera batzuk estaltzeko balia dutela, horien artean hitz esan du Ceutako inbazioa bereziki.
2: Nazioartetik ordu honetan azkena Tailandiatik datorkigu, tiroketa izan da Bangkok iparraldeko eskola batean eta azken datuen arabera gutxienez 7 pertsona hil dira, 3 ikasle, 3 irakasle eta tirokatzailea bera
20: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
5: Bero dator gaur eguna berriz ere bihartik aurrera hori bai abisuan jartzen ari dira Nafarroa ekaitzengatik arratsaldetik aurrera iritsiko omen da euria 15 litro utzi ditzake ordu betean metro karratuko arekin batera zenbaitxokotan kazkabarra eta haize bolada bortitzak ere bai abisu horia arratsaldeko 4etan sartuko da indarrean bihar eta gauerdira arte izanen da ezarrita hori bai bero egiten segituko du gaur 35 graduak erraz gaindituko dira zenbait herritan eta horixe da iragarpena datozen egunetarako ere. Gaur zeruan hodeiak agertuko dira, baina printzipioz ez dute euririk ez bestelako fenomenorik ekarriko, bihar bai hodeiak garatu eginen dira eta eguerditik aurrera nagusi izanen dira zeruan, arratsaldetik aurrera iritsiko dira euria ekaitza eta kazkabarra, igandean atertzera eginen du eta zeruan hodeiak izanen dira oraindik. Uda, bero doa eta lehor, egun askotan ohartarazi dute sute arriskua muturrekoa dela edo oso handia eta oraindik ere tentu zaritzeko gomendioa egiten ari dira. Nafarroko Suhiltzaile Zerbitzutik sozialetan mezua helarazten ari dira egoerarekin kezkatuta baitaude. Jon Diez de Ure suhiltzailea da.
6: Baso zute bat esorrarazteko bete itzazu Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuaren aholku hauek. Oroitu, zenbaitetan debekatuta dago sua egitea, urte sasoiaren, kokapen geografikoaren eta eguneko egoera meteorologikoaren arabera. Barbakoak baimendutako tokietan beizik ezin dira egin eta alboan euki behar dira sua erabat itzaltzeko behar diren elementuak. Bukatutakoan, ziurtatu ez dela gelditzen txingarrik piztuta, haizearekin sua sor dezakete eta. Kontua handia izan, sasi garbitzeko makinak edo motozerrak erabiltzean. Txinpartak eta suak sortzen aldituzte eta, baita ibilgailu motordunekin ibiltzean belar lehorra duten mendiko pistetan eta landabideetan. Ez utzi zigarrokinik gaizki itzalita eta ez bota zigarrokin pisturik ibilgailuan zoazela. Sute bat eragin dezakete eta.
5: Kezkaduta era berean basu suhiltzaileak ere 54 langile aritzen dira urteko 9 hilabetez mendi eta basoak zainduz eta prebentzio lana egiten dute. Uda garaia iristearekin batera batzen zaizkie beste lankide batzuk 4 hilabetez baina hori gaudenetan egonda ez da nahikoa Iñaki Lizarbe.
7: Prebentzioa egiterakoan pues ez da horren beste inbertitzen eta hori pues azkenean nabaritzen da, eh? Nafarroan zerbait egiten ari da, baina gure ustez ez nahikorik. Nafar gobernuan eta suhiltzaileen zerbitzuan bai hasi direla gauzak egiten, ez? Baina gure ustez aldaketak ematen diren aldaketak zutetan eta hori behar dute askoz aldaketa sakonagoak. Eta badakigu zer esan nahi du hori. Hori azkenean egin behar baldin badugu prebentzio eraginkorra eta hori azkenean behar du inbertsioa, ez? Eta inbertsioa behar da batez ere kontratazioan, ez? Eta han espero dugu ja datorren urterako egonen da osatua talde bat deitzen dela grupo de refuerzo forestal eta horretan printzipioz antolatuko dira prebentzio ekintza gehiago, ez? Eta gau behar dugu talde hori gero kontratazioa handitzea gurean eta prebentzio gehiago egiteko.
5: Basozainek ere bere biziko lana egiten dute Nafarroako flora, fauna, naturguneak eiza arrantza zainduak egon daitezen, baina beraiek ere ez daude lan talde nahikoa eta azken urteotan ardura gehiago ezarri bazaizki ere ez dute lan baldintzetan horri egokitutzako deus ere ikusi. Atzo beste behin kalera atera ziren eta aldarrikatu zuten asteazkenean denok egonen garela naturguneren batean eta horiek zaintzen izanen direla basozainen lan taldearen erdia eklipsearen egunean. Gogoratu dute naturgune horietan egon alizatea albidetzen dutela urteroko lanari eta zaintzari esker. Egunon guztioi, landa ere mura, mendietara, naturgunetara, soroetara eta berdegunetara begira jarri gara gaur asteko, abuztuak zazpi ditu ostirala da, jar gaitezen eguraldi iragarpenak dioenari begira, gaurko termometroi begira zehazki, izan ere aipatu dugu nola datorren asteburua eta gaurko egunari buruz esan den dizueguna da, une hauetan Iruinean 17 gradu ditugula eta 35 ikusiko ditugula gehien, zerua goizean eta arratsaldeko lehen orduetara arte, garbi egonen da, ia odeirik gabe, gero odeiak garatuz joanen dira, baina ez da prezipitaziorik espero.
20: Iruñerria goizetik.
1: Aizu, entzun alduzu berrikuntzak daudela etxe bizitza babestu baterako sarbidea izateko.
8: Abai, eta zer aldatu da?
1: Baldintzak eguneratu dituzte. Gainera, modalitate berriak daude, eta orain, alokairuko etxe bizitzak zozketa bidez esleitzen dira.
8: Ba, nola funtzionatzen duen begiratu beharko da, ezta?
1: Zeren zain gaude?
8: Eman izena eta eguneratu zure inskripzioa irailaren bat baino lehen hemen etxebizitza.nafarroa.eus.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
15: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
13: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
15: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
13: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: indarkeria matxistari aurre egiteko beharrezkoa izanen da gure mugak ere gainditzea. Oraingo honetan Nafarroa Berdintasun Institutua buru duela nazioarteko proiektu batean izanen da. Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko ordezkaritza bat Kordobara joan da Argentinara. Bertan foru komunitateak biktimei prebentzio, babes eta arreta emateko politika publikoen diseinuan duen esperientzia partekatu du. Topaketak Argentina, Uruguai, Panama eta Espainiar estatuko ordezkariak bildu ditu praktika onak trukatzeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen erantzuna hobetzeko. Bisitan, Nafarroako ordezkaritzak bertatik bertara ezagutu du Kordobako emakumearen polo integralaren funtzionamendua. Espazio berean, zerbitzu sozial, polizial eta judizialak biltzen dituen eredua. Halaber, indarkeria erabiltzen duten gizonentzako programak aztertu dituzte, eraso berriak prebenitzeko giltzarritzat jotzen duten tresna. Nafarroako gobernuak nabarmendu du lankidetza horrek aukera ematen duela garatutako esperientzia partekatzeko, baino baita beste eredu batzuetatik ikasteko eta era horre, eta modu horretan biktimen arreta eta babesa hobetzen jarraitzeko.
0: Nazioartera jo dugula aprobetxatuta, beste herrialde batera bidaiatuko dugu Libanora. Jala Nafarroa taldeko ordezkaritza bat izan berri da bertan, politikariak, ekintzaileak eta kazetariak egon dira, Libano hegoaldeko Nabatille eta Tiroko udale gonbidatuta joan ziren, han bizitzen ari direna bertatik bertara ikus zezaten. Bombardaketak bizi dituzte egunero eta herriak nola geratzen ari diren ezagutu dute. Lerro horia izenarekin ezagutzen duten ere mura gerturatu zituzten, Gazako lerroa bezala, Israelek ere sistema bera ezarria du Libanoko lerro hori horretan ere. Isa Egiguren izan da, Jala Nafarroako kideekin.
2: Duen orduan Israelek esan du hori okupatuko duela, esan du Gazako sistema berdina egingo duela eta egiten ari da. Adibidez, Gazan egiten dute gauza bat deitzen dela lerro horia eta orduan hau Israelek lerro hori hau jarri du ere hegoaldean, ez? Orduan zer esaten du Israelek? Ba, Hezbollaren erasoak geldiarazteko, ba segurtasunagatik jarri duela lerro hori, baina benetan okupazio modu bada, ez? Hain zuzen ere hori, Gazan egin duen gauza bera da. Gazan lurralde txiki txikia dela. 140 okupatu du eta biztanle gazatar guztiak bizi ziren eremuaren erdian bizitzera behartu ditu. Oso oso gaizki daudela orain eta Libanon marra hori horrekin aitzakiarekin lurraldearen 106 okupatu du dagoeneko.
0: Hainbat errefuxiaturentzat esparruak bizitatzeko aukera ere izan dute, tartean palestinarrenak ere bai, indarkeria bikoitza jasaten ari direla esan du, alde batetik beren herrialdetatik kanporatu dituztenena eta errefuxiatu gisa bizitzera kondenatu dituzte. Delako eta bestetik segitzen dutelako Israelen bombardaketak pairatzen.
3: Iruñerria goizetik.
4: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.

Umbrafono izeneko ikuskizuna eskainiko du gaur Enrique del Castillo disiplina askotako artistak arratsaldeko 8:00 aurrera Oko Plazan. Iruña Ilunabarrean zikloaren barruan ariko da eta datozen hiru ostiraletan ere beste artista batzuk igoko dira oltza horretara. 1919an soinu bandak interpretatzeko filmetan erabiltzen den irakurketa optiko analogiko batean oinarrituko da artista, erakutsiko du gailu horren bidez nola lortu daiteken argi estimuluak soinu bilakatzea. Gaur on diogunez, iluntzean arratsaleko 8:00 aurrera izanen da Oko Plazan, Iruña Ilunabarrean izeneko zikloaren barruan. Beraz, doinu hauetaz gozatzen alko da Ilunabarra iristen den bitartean. Hauxe Euskal Herri Irratian oraingoz kontatzeko genuena, 17 gradu ditugu Iruñean.

0: Adietara iritsi gara errepide eta guraldiaren inguruko informazioa biltzeko. Ordua errepide sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez eta guraldiari dagokionez, fresko esnatu gara, baina arratsalderako uda beteko giroa izango dugu Euskalmeten Olatz Printzipe.
1: Gaur eguzkitsu egongo da eta temperaturak gora egingo du. Goizeko lehen orduetan hodeien hondarrak egongo dira, baina berehala desegin eta eguzkia jaun eta jabe izango da. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira barnealdean, baina gaur ez dute zaparradarik utziko. Haizea ipar eta iparreki aldetik finkatuko da egunaren erdiko orduetan eta arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean. Temperaturari dagokionez, balio beroenak 26 eta 7 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira.
2: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Urbistondo, bada saltza pilotan, bada saltza erremontean, enpresa eta Imanol Ansa txapelduran erartean.
3: Bai, hori hemendi enpresak Summer Season izeneko bikotekako txapelketetik kanpo utzi zuen aurrena hornidarra, hilabeteko zigorra jarri zuelako ezteko kitzat jo zituzten adierazpen batzuk egiteatik, baina banakakoan aritzeko esperantza bazuen hornidarrak, ez dala izan, hilabeteko epeori pasata ere, atzo bai iztatu zuelako enpresak leian ariko den seikoa eta Ansa kanpoan usteko argudio hau eman zuen Xabier González enpresako gerente.
4: Desadostasunak jarraitzen dira eta orduan nahiago izan dugu txabelkadik kanpo ustea, ez dago besterik.
3: Imanol Ansak prentxarroko eskainiko du gaur urnita jaioterrean, goizeko ameketan, txapelketan parte hartzeko daukan eskubidea defendatzeko eta adi jarraituko ditugu noski haren esanak, esan Ansak enpresako 18 erremontisten babesa jaso dela, 21 dira denera, 18ren babesa jaso du. Gaiz aldatu arretik, esan nahi genuke, oiare, Andre Mari Zuriaren txapelketak baduela, bigarren bikote finalista Zabaleta izaren dira atzo Rezusta eta Altuna, 22 eta 15 menderatu ostean Zabaleta.
5: Gokin egoen, igual ez dakit, perotan bila presaka bezala joaten nintzen, eta bueno, deser oso, zinen partiduan sartu, baina bueno, eskutatik ongi ez, azkenean, bueno, iganden jokatuta, astelenen, bueno, masajistak masaje hon bat eman zidan, eta bueno, hiru egun hauetan, ba bueno, desente rekuperatu nahi.
0: Turrean, Mon Ventu, mendia izetxua igoko dute gaur.
3: Bai, mendia edera da, oian, Alpetara, edo niza Monako aldera joan baldimazarete noiz bait, joan den Euskaldun horrek ikusiko zuen, Jean de Provence, Provenceako erraldoiaren silu eta benetan ikusgarria baita, 2000 metro eskaiseko mendio hori. Ez dut uste gaur, ziklistek ikuspegi dotore horiekin sobera gozatzen aukere izan endutenek, oso egoera gogorra baita, ia 20 kilometro maldan gora, eta euneko 8,7 batez besteko malda patentea, ordu bete eta 15 minutu eman beharko dituzte eman eta eman, Bologin da, Roixer Suizerari maillotoria kentzeko autagaia.
0: Eta maitzeko futboleko bilagun arteko.
3: Bai, errealak bilagun arteko jokatuko dituelako, koloniaren aurka, biak alemanean, eta gaur lehena, arratxeko seretan, alabesek aldiz, Santanderko razinen aurka jokatuko du, Santanderren bertan, arratxeko zazpiteretan, eta azkenuke, tarte hau amaitu esan gabe, Janire González Etxabarriaren lorpen bat nabarmentzeko, Zumaiarrak QS zirkuituko Yeti Pro irazi zuen atzo, bere kirolibilbidean lortzen duen QS zirkuituko bigarren garaipena da.
0: Andoni eskarrek asko.
3: Berizartea jo.
0: Aio, gaia erabat aldatu behar dugu. Badakizu ostiraletan ordu pare honetan, izaten garela herri-zerri, herriak ezagutzen ditugu, eta euren alkateek egiten digute nolabait gidari lana, gaur Urdazubin sartuko gara.

0: ostiralero moduan hartu behar dugu tartea Euskal Herrian barrena jarraitzeko, udaparte honetan badakizue, herriz herriari garela, aurreko astean Donapaleun izan ginen eta gaurkoan ez gara Nafarroatik apartatuko, Jone.
1: Ez, Nafarroa garaiaren iparraldera jo behar dugu, Baztanera, San Salvatore monasterioaren bueltan dagoen herrigunera. Herri bildu eta dotorea, garai batean kontrabandisten eremu izandakoa. Herri txikia, baina aldi berean komertzio, taberna eta ostatu asko eta asko dituen herria, izan ere bada Donejakue bidea zeharkatzen duten erromesen geldialdi puntu. Eta bada Lapurdi eta Nafarroa garaiaren arteko pasabide ere. Dantxarineako komertzio gunean elkartzen dira mugaren bialdetako euskal herritarrak.
0: Iñaki Aristia, Urdazubiko alkatea, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Aizu Iñaki, eta ezer baino lehen, bai. Urdazubi izenaren jatorria zainbat teoria irakurri ditugu. Nondik dator zuen herriaren izena, hori badakizu?
2: Jaki jakitea zehaz, pues horra izenak erten duen bezala, Urdazubi, ura eta zubi, hor da pues garrantzitsuena, azkenan ikusten dena. Eta Urdazubi herria sortu zen, pues ja monastegia, zortzigarren mendean ja indar pixka galdu zuela, helen urdax, finko zagon. Eta Urdazubi bila bezala sortu zen, pues ja zortzigarren mendean, geroztik gehiago, pues Urdazubi, urdax, Urdazubi, eta Urdazubi gaitzen dugu.
0: Eta hor galditu da, Urdazubi. Bagaute oso garai berezian, asteburu honetan baduzu ezer ospatua, bihar, larun bat abuztuak 8, burdinaren eguna izango duzu herrian, hori zuentzat oso garrantzitsua da.
2: Bai, noski, azkenean, pues, gure zaina, gure sortzea, Urdazubiko Salvatore monastegitik heldu da, eta bere garaian, pues, zagon lan hori, azkenean, herriko biztanle ematen zion lana, pues, orduan zeuden hiru burdinola, Urdazubiko eremuan, bertze bi hurbilean ere, eta, pues, burdina lantzen zen, eta horren araberean, pues, berreskrotu genuen informazioarekin, pues, lortu ginen, horrako omenaldi bat egitea, eta burdinaren eguna sortzea, pues Urdazubin beste egun bat ospatzeko.
0: Zer da irudikatuko duzuena? Zer gurdiak aipatu dituzu, monasterioa nola izango da biharkoa?
2: Pues biharko egiten duguna azkenen pues lako tailer batzuk ipini eta batez ere pues lako ikuskentzun bat ekartzen dugu pues azkenean bere garaian burdin kalitatea eta burdin behar zen kantitate guztia etzen Urdazubin ez ere motan ez baztanen lortzen eta azkenean pues monastegiko abadak eta bere langilea frailak eta bar gambiar ez zuten Bizkaiako ingurura handik mineralak hartzeko. Orduan egiten duguna pues alako representazio bat non eta pues bidaioi omenduz Bizkaiatik etortzen zen gure bueno Frantziako San Juan de Luzeraino Donibane Loizuneraino barkoz handik Azkainoko herrira berriz alako txalupa txiki batzutan eta bukatzeko pues egiten zen alako orga batzutan orga deitzen dugun karro batzuk idiz tiratuta eta hor mineral guziak harri Urdazubiko monastegio ateraino orduan horre erakusten duguna da iritsiera hori azkenan nola iristen dira idiek ikusteko ikusgarria dira ezagutzen duen dako eta ezagutzen ez ditunen dako animale ikaragarri horiek eta bere orgeiki eta mineral burdin mineralez kargatuta eta erakusten duguna pos horri izan zen pos, truekoi bezala nola intzuten abadak eta eliza gorduan zitun biharroiek mineraleko erostero biharroiek eta pues, langilei eta ematen zieten araberean horren ordulan bezala pues ordaina egitea.
1: Herriko memoriaren zati hori berregin egingo duzue beraz eta horren inguruan egitarau zabala ala.
2: Bai, goizengo izikaseko gara, 8 baino lehen ja nahi dugu dena pues pizkat antolatu eta pues jendeindako merkataritza zokak eta bat 10:00 goizeko 10:00 hasten gara. Goizeko 10:00

0: dugu aurten atzo, hortzilare gaur atxetik prestatu jarrena. Thomas Minkek azkenen bertze ferroi bat burdina lotzen lantzen duen tipo bat, da Madrilgoa, artista bat, eta berak erakusi behar daguna lehenbizko urtez, aur da lehenbizko urte egiten dena, urrazeko burdin bestan, da lehen nola egiten zen, minerala harri hoiek hartu, eta hoi landu, hortaz hortzilare atxen hasi behar da, pues hoi berotzen alako berek ipintzen duzten toki batzutan, mantxo-mantxoan berotzen-berotzen, dena pues naturalki ginez, kimikari pini gabe, eta nahi zen, pues amabietan iten du ikuskezuna, erranduguna, idiekin eta bar, eta ok, ordua taldeko bukatu aldi maute, pues bertze erakustaldi bat, mineraloik arte hartu, kolpatu, eta nola ateratzen zen burdina. Ikusitut bideoak, direkto ez, oraindik ez du ikusi, eta ni pentsatzen dut, pues, ikuskatzen polita izango dugula.
1: Zuena oso herri txikia da, 350 biztanle inguru, oker ez pagaude, baina egia esan mugako herrietan joan etorri asko izaten da, pasoko herriak dira zuenak, eta ostatu eta jatetxe askoko herriak ere bai, eta dantxariñako merkataritza gunea ere hortxe daukazue. Pentsatzen dugu inguru hori dela gaur egun zuen herriaren motore ekonomiko garrantzitsuenetakoa, ez da?
0: Ba, bai, pues azkenean hemen daukagun erritiki honetan, pues motorra dauzkaguna da, pues azkenean turismoa, hemen egiten dugun horretak egiten dugu olako ekintzak, pues burdin besta, eskupilotan, pues dena kulturan josia, eta erakustelde batzu, pues hemengo kultura erakusteko. Lehen, pues eskupilota, burdina nola lantzen zen, eskupilotaro pilotako modalitatea, pala, txistera, eta bar, nire bertzeun batez egiten dugu, pues dantzaldiak, errikirola, eta dena horren barna mugitzen gara. Gero lezeak, monastegia, pues daukagun gauzak erakusteko, hoi da bat, motorretaik bat, turismoa.
1: Bai.
0: Eta bigarrena, pues
1: merkataritza,
0: merkataritza internazional, batez ere, pues lehen eguneko 80-etik goiti izen zen kliente Frantza, azkenan daukagun pues desberdintasuna, beharrak, eta orain pues modernitatearekin eta bar, ja landutuzte ezta lehengo benta bakarrik, pues alkohola, tabakoa, gasolina, oizien merkeak, eta jatekoa, pues adibidez, etzen olako desberdintasunik. Gaur egun, dauzkagun produktua eskeniz, eta ropadendak, kiroldendak, batez ere jatetxeak, azkenean, hemen daugun eskaintza, azkenean mugan egoteati, ezautzen dugu, pues nola ez, Euskal Janaria, Espainia guziko ere bai, eta batez ere pues Frantza duen izena munduan zehar pues sukaldaritza frantziako sukaldaritza pues hemen denak nahazten dire eta baduzu aukera pues edozein hemen goiaki gastatu naiz eta Frantzian egiten den erara Orion egiten den erara eta azkenean daukagu eskaintza gastronomiko zabal bat eta hori ere hobetu zuten dentetan eta bar eta pues hor nabaritu azkenean modernitatea behar da ez da lengo benta o lengo komertzo berbera batzuk mantentzen dira, lehen ziren bezala edo pues ikusgarri dena benta feliz bezala eta benteri artea talako batzuk eta gero pues bertzea undi hau dauzkagu benta peio bio eta bertze talde batzuk pues ja denetan lotzen direnak.
2: Zuk esan duzu mugan zaudete Lapurdi eta Nafarroa garaiaren arteko mugan hori bera alegia mugako herria izateak emango dizue izaeran ez dakite kutsu bereziren bat.
0: Ustez bai, gu azkenan beraz ez gara kontu baten, baina daukagu gaitasun hori eta errestasun hori, pues edo zeinekin solasteko beti pues behar izan dugu, ez? Azkenean laguntzeko, lantzeko, turismo arlotik, komertzio arlotik, eta daukagu errestasun hori, pues lagun asko tartzen zaizkite dozen berdin zaiti Bizkaiatik o Iruñetik, eta azten naiz berekin euskera, zeberdera solasten, eta tartzen zain frantzaraz galdeiten gauzatzu, frantzesa aldatzen zara, pues oiturai beti izan dugu, eta eskuzabaloi eta egia da pues laguntzen duela gu ez gara erten duten bezala ez gara kontumaten ere eguneroko gaitugu baino bai atea ondiz zabaltzen dizkizutala eta ohitura berez pues adideko eskuzabalak eta edozenekin pues solasteko hitz egiteko laguntzeko eta beti prest.
1: Harreman estua daukazue Ainoa, Sararekin, Zugarra Murdirekin eta herrien arteko lankidetza estua ere bai, ezta?

0: hoi pues eta lortu zen, eh? Betidanik izan du galdu zen, garai baten galdu zen apur bat, eta gerozi pues hortaz sortu zen xareta, xaretako herrialdea, pues azkena dire lau herrialde, bi iparraldetik eta bi guraldetik, direla Urdazuiz, Ugarramurdi, Sara eta Ainhoa. Hoi asmenta batean turistikoki zen pues dauzkagun hiru lezeak, Urdazuiz, Ugarramurdi eta Sara, eta nola ez pues betiko laguna Ainhoa ere sartu behar zen genuen, eta lortu genuen pues xareta, azkenean da elkarte fiktizio bat maperan eta ez agertzen den bezala, baina nork ez du ezagutzen ja xareta. Daukagun pues kultura, daukagun hizkuntzare beresia, pues sumatu izin duz ez daukat euskera berare, pues azkena daukagun pues, han pixkan hasita iparraldekoa, zagetzen ez aldunga guzia pues batua zitze egiten, baina oik eta oiturak, hizkuntza, jatekoak, janariak ere pues beresia tire, hango mengo pues bastan zopa, hango axoa, iparraldekoa, Urdazuiko pues txilindroia, nola iten den, pues bai, oik, nahazten dugu, ezagunatu dutenak, eta nahi duguna pues ezagutzera eraman eman pues bertze guztiek arlo guztietan.
1: Ez duzu kontrabandista hitza aipatu, baina zuena bada kontrabandisten ingurua, ez dakit fama horri eusten ote diotzuen eta arrotasunez esaten ote duzuen gaur egun?
0: Pues hor dago betiko zalantza, azkenean kontrabandista hitzoi pues tamala bezala negargarria do bat, gu ez du horrela ikusten, azkenean da gure merkataritza, lehengo merkataritza pues derrigorrezkoa egin zen bezala, baina beti beharretan hornituta, azkenean pues kontrabandismo eta benten bizitza pues bigarren gerra mundialaren ondotik sortu zen, eta beharren araberean hemen ziren beharrak eta frantzialdetez zituzten beharrak. Eta ezpaitzen legal eta muga ziren mugak pues zauzten bezala etzien zeharkatzen al, hor sortu zen kontrabandismoa hemen bastanen handiztokitan, eta hoi aberastu zuen, baino baitera biharraren arabera, eta noski pues kontrabandista izan dena eta beren familiakoa gusorik arro sentitzen garela.
1: Uda, aipatu duzulen eta turismoa lotu dituzu, zuenean turismoak baduelako garantzia, jende asko hurbiltzen zaizue, erromesak dira turistak, baino gehiago zein da bisitan joeten zaizuen persona horren perfila?
0: Pues nahiko zabala, zalde gozieta, pues azkenean Donejoko bidea iten dutena, pues gehienak pazientira hundiz, una pazientira, gero monastikien berian daukagu pues albergea, han egoteko, plazan berian eta bar, eta pues denetai Frantza da gehiena, oino gehiena ibiltzen dena, lehen eguneko laro galdimazer, hori eguneko irurogeietik goiti zindalare, udan bai, pues tortzen dela Bizkaia Gipuzkoatik urte guzian hoi bai, baino sumatzen dugu pues Katalunia aldetik eta Madrildik jende gehi tortzen dela, Espainia behetik guti, baino bueno, gero eta gehiago ikusten dugu azken alde guzietai, eta tortzen den turismo gehiena, ni pentsatzen du gastronomia arlotik eta lezia eta natura.
1: Duela bi aste irakurri genuen nola sinatu zenuen bando bat euroaren erabilera arrazionalizatzeko eskatuz. Nola daude orain kontuak, depositoak beteseago daude edo ur faltarekin dauzkazu zuk burua usteak?
0: Pues momentuan salbu gara. Bai, bidalun segidan bandu hori, pues jakinera emateko, eta pues azkenean jendea buruz erabiltzeko, asitzen, pues bueno, normal den bezala, bero ikeragarri zentzen ekaina, ez da normal, pues hau aldaketa oketara, pues oitu beharko gara, eta murrizketa horregin, azkenean ez duen jade bekatu, momentuan ez du debekatu beharrik ezer, mantentzen gara, iturriak egia da, pues ez dut direla, agortu baino ur gehiago heldu dela, baino bueno, ez da aldugu gaurko egunean pues deposito guztiak dena dauzkago eguneko egunera, eguneko 95%-era ongi gabiltza, baino bai kontu zibili beharkoa dela, zeta nabarmena da mendietan, alde guztietan mendia idor dago, errekak murriztu dire, hor berean pues Urdazuiz zeharkatzen duten erreka txiki horiek nabari da murriztu direla, arras txiki txikitu batea eta ur aise guti heldu da. Orduan buru pixkatekin ibili, ez bota barra urbara, eta momentu zurrezu inongiara, abuztu oso geratzen zaiku, eta espetero dugu, pues hau saiestea. Uri pixka batekin, konponduko da, baina, oi, beti denboraren esperuan.
1: Baduzue B planik, baduzue, ez dakit nola baiteko aurreikuspenik edo egitasmorik lehorte honekin jarraitu ezkero eta nondik jo, badakizu?
0: Ba, azkenean, hau ez genuen espero zen, zerbait ez genuen espero, azken ura gortzea gande uste zen ginuen arazoa, baino zen, azkenean, tamalez, pues, izan zen akats batzu, izan zen urfuga unditz, idort, ea gere ekarri zitun gaz batzuk, baina bueno, aurtengoa dena ondo izakita eta kustea alako murriztasun hori, pues elarri izan da.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Bera dator gaur eguna berriz ere bihartik aurrera hori bai abisuan jartzen ari dira Nafarroa ekaitzengatik arratsaldetik aurrera iritsiko omen da euria 15 litro utzi ditzake ordu betean metro karratuko arekin batera zenbaitxokotan kazkabarra eta haize bolada bortitzak ere bai abisu hori arratsaldeko lauetan sartuko da indarrean bihar eta gauerdira arte izanen da ezarrita hori bai bero egiten segituko du gaur 35 graduak erraz gaindituko dira zenbait herritan eta hori xeda iragarpena datozen egunetarako ere. Gaur zeruan hodeiak agertuko dira, baina printzipioz ez dute euririk ez bestelako fenomenorik ekarriko, bihar bai hodeiak garatu eginen dira eta eguerditik aurrera nagusi izanen dira zeruan, arratsaldetik aurrera iritsiko dira euria ekaitza eta kazkabarra, igandean atertzera eginen du eta zeruan hodeiak izanen dira oraindik. Uda, bero doa eta lehor, egun askotan ohartarazi dute sute arriskoa muturrekoa dela edo oso handia eta oraindik ere tentu zaritzeko gomendioa egiten ari dira. Nafarroko suhiltzaile zerbitzutik sozialetan mezua helarazten ari dira egoerarekin kezkatuta baitaude. Jon Diez Deure suhiltzailea da.
4: Baso zute bat ez horrarazteko bete itzazu Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek. Oroitu, zenbaitetan debekatuta dago sua egitea, urte sasoiaren, kokapen geografikoaren eta eguneko egoera meteorologikoaren arabera. Barbakoak baimendutako tokietan beizik ezin dira egin eta alboan euki behar dira sua erabat itzaltzeko behar diren elementuak. Bukatutakoan, ziurtatu ez dela gelditzen txingarrik piztuta, haizearekin sua sor dezakete eta. Kontu handia izan, sasi garbitzeko makinak edo motozerrak erabiltzean. Txinpartak eta suak sortzen aldituzte eta, baita ibilgailu motordunekin ibiltzean belar lehorra duten mendiko pistetan eta landabideetan. Ez utzi zigarrokinik gaizki itzalita eta ez bota zigarrokin pizturik ibilgailuan zoazela. Sute bat eragin dezakete eta.
3: Kezkatuta era berean basu suhiltzaileak ere 54 langile aritzen dira urteko 9 hilabetez mendi eta basoak zainduz eta prebentzio lana egiten dute. Uda garaia iristearekin batera batzen zaizkie beste lankide batzuk 4 hilabetez baina hori gaudenetan egonda ez da nahikoa Iñaki Lizarbe.
5: Prebentzioa egiterakoan pues ez da horren beste inbertitzen eta hori pues azkenean nabaritzen da, eh? Nafarroan zerbait egiten ari da, baina gure ustez ez nahikorik. Nafar gobernuan eta zuhiltzaileen zerbitzuan, bai hasi direla gauzak egiten, ez? Baina gure ustez aldaketak, ematen diren aldaketak zutetan, eta hori behar dute askoz aldaketa sakonagoak. Eta badakigu zer esan nahi du hori, hori azkenean egin behar baldin badugu prebentzio, eraginkorra eta hori azkenean behar du inbertsioa, ez? Eta inbertsioa behar da batez ere kontratazioan, ez? Eta han espero dugu ja datorren urterako egonen da osatua talde bat deitzen dela grupo de refuerzo forestal bai. Eta horretan printzipioz antolatuko dira prebentzio ekintza gehiago, ez? Eta gau behar dugu talde hori gero kontratazioa handitzea gurean eta prebentzio gehiago egiteko.
3: Basozainek ere bere biziko lana egiten dute Nafarroako flora, fauna, naturguneak eiza arrantza zainduak egon daitezen, baina beraiek ere ez daude lan talde nahikoa eta azken urteotan ardura gehiago ezarri bazaizki ere ez dute lan baldintzetan horri egokitutako deus ere ikusi. Atzo beste behin kalera atera ziren eta aldarrikatu zuten asteazkenean denok egonen garela naturguneren batean eta horiek zaintzen izanen direla basozainen lan taldearen erdia eklipsearen egunean. Gogoratu dute naturgune horietan egon alizatea albidetzen dutela urteroko lanari eta zaintzari esker. Egunon guztioi, landa ere mura, mendietara, naturgunetara, soroetara eta berdegunetara begira jarri gara gaur asteko, abuztuak zazpi ditu ostirala da, jar gaitezen eguraldi iragarpenak dioenari begira, gaurko termometroi begira zehazki, izan ere aipatu dugu nola datorren asteburua eta gaurko egunari buruz esan den dizueguna da, une hauetan Iruinean 17 gradu ditugula eta 35 ikusiko ditugula gehien, zerua goizean eta arratsaldeko lehen orduetara arte, garbi egonen da, ia odeirik gabe, gero odeiak garatuz joanen dira, baina ez da prezipitaziorik espero.
2: Iruin herria goizetik. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz zoazten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
8: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Indarkeria matxistari aurre egiteko beharrezkoa izanen da gure mugak ere gainditzea. Oraingo honetan Nafarroa Berdintasun Institutua buru duela nazioarteko proiektu batean izanen da. Itxaso Etxeberria, egunon.
9: Egunon, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko ordezkaritza bat Kordobara joan da Argentinara. Bertan foru komunitateak biktimei prebentzio, babes eta arreta emateko politika publikoen diseinuan duen esperientzia partekatu du. Topaketak Argentina, Uruguai, Panama eta Espainiar estatuko ordezkariak bildu ditu praktika onak trukatzeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen erantzuna hobetzeko. Bisitan Nafarroako ordezkaritzak bertatik bertara ezagutu du Kordobako emakumearen polo integralaren funtzionamendua. Espazio berean zerbitzu sozial, polizial eta judizialak biltzen dituen eredua. Halaber, indarkeria erabiltzen duten gizonentzako programak aztertu dituzte, eraso berriak prebenitzeko giltzarritzat jotzen duten tresna. Nafarroako gobernuak nabarmendu du lankidetza horrek aukera ematen duela garatutako esperientzia partekatzeko, baino baita beste eredu batzuetatik ikasteko eta eta modu horretan biktimen arreta eta babesa hobetzen jarraitzeko.
3: Nazioartera jo dugula aprobetxatuta, beste herrialde batera bidaiatuko dugu Libanora. Jala Nafarroa taldeko ordezkaritza bat izan berri da bertan, politikariak, ekintzaileak eta kazetariak egon dira, Libano hegoaldeko Nabatille eta Tiroko udale gonbidatuta joan ziren, han bizitzen ari direna bertatik bertara ikus zezaten. Bombardaketak bizi dituzte egunero eta herriak nola geratzen ari diren ezagutu dute. Lerro horia izen arekin ezagutzen duten ere mura gerturatu zituzten, Gazako lerroa bezala, Israelek ere sistema bera ezarria du Libanoko lerro hori horretan ere. Isa Egiguren izan da, Jala Nafarroako kideekin.
10: Duen orduan Israelek esan du hori okupatuko duela, esan du Gazako sistema berdina egingo duela eta egiten ari da. Adibidez, Gazan egiten dute gauza bat deitzen dela lerro horia eta orduan hau, Israelek lerro hori hau jarri du ere hegoaldean, ez? Orduan, zer esaten du Israelek? Ba, Hezbollaren erasoak geldiarazteko, ba, segurtasunagatik jarri duela lerro hori, baina benetan, okupazio modu bada, ez? Hain zuzen ere hori, Gazan egin duen gauza bera da, Gazan, lurralde txiki-txikia dela, 140 okupatu du eta biztanle gazatar guztiak bizi ziren eremuaren erdian bizitzera behartu ditu. Oso gaizki daudela orain eta Libanon marra hori horrekin aitzakiarekin lurraldearen 6% okupatu du dagoeneko.
3: Hainbat errefuxiaturentzat esparruak bizitatzeko aukera ere izan dute, tartean palestinarrenak ere bai, indarkeria bikoitza jasaten ari direla esan du, alde batetik beren herrialdetatik kanporatu dituztenena eta errefuxiatu gisa bizitzera kondenatu dituzte. Delako eta bestetik segitzen dutelako Israelen bombardaketak pairatzen.
2: Iruñerria goizetik.
11: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

Umbrafono izeneko ikuskizuna eskainiko du gaur Enrique del Castillo disziplina askotako artistak arratsaldeko 8:00etatik aurrera Oko Plazan. Iruña Ilunabarrean zikloaren barruan ariko da eta datozen hiru ostiraletan ere beste artista batzuk igoko dira oltza horretara. 1919an soinu bandak interpretatzeko filmetan erabiltzen den irakurketa optiko analogiko batean oinarrituko da artista, erakutsiko du gailu horren bidez nola lortu daiteken argi estimuluak soinu bilakatzea. Gaur diogunez, iluntzean arratsaldeko 8:00etatik aurrera izanen da Oko Plazan, Iruña Ilunabarrean izeneko zikloaren barruan. Beraz, doinu hauetaz gozatzen alko da Ilunabarra iristen den bitartean. Hauxe, Euskal Herri Irratian oraingoz kontatzeko genuena, 17 gradu ditugu Iruñean.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Pazikarri unat!
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztaileen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txapurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralar Mendi Elkartea, Nafarroko Gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
5: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
2: Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena Arturo Campion Euskaltegia.
6: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos Arrieta, estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak, embutidos Arrietak festa on desio dizue, hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
9: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Ardasola, bai udako magazina oraintxe bertan zabalduko duguna Euskal Herria Irratian Iruñeko Irrintzi Dorrean goizeko 9:07 direnean kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean Luar Gartzia egunon.
1: Egunon, Bello Arginalena.
0: Eta Irrintzi Dorreko estudio nagusian Itxaso Etxeberria egunon.
2: Egunon, Bello.
0: Eta Maialen Ugarte egunon zuri ere.
3: Egunon, Bello Arginalena.
0: Bueno, gaur San Cayetano, eguna Cayetano gutxi ditugu inguruan, ezta? Eta ezagutzen ditugun Cayetano publiko hoiek etzeskigu gehiegi gustatzen, baina agian izanen da, baten bat jatorra, ezagutzen ez duguna, beraz zorionak aizu. Eta gaur egunkari batean irakurri dugu beti esaldi jakin baten inguruan gogoeta egiten dute eta gaur idazle baten adierazpen bat ekarri dute Archibald Wadley idazlearena. Ordu bat galtzen baduzu goizean egun osoan arrastaga ibiliko zara, arnaz estuka ibiliko zara, ordu hori berreskuratu nahian. Bueno, gustatu zaigu adierazpen hori. Bueno, Lizarrako festak amaitu direla eta dena den zerrendartzen baduzu beste hainbat herritan ere badira oraindik Abaigar, Aranguren, Argedas, Aiesa, Barillas, Fustiñana, Galdipentzu, Larraga, Lazagurria, Legaria, Piedra Millera, Sansol. Sansol bazen egiten, existitzen zela.
3: Sansol, bai.
0: Bai, Sansol, nik uste nuen, garbitzeko marka bat zela, edo horrelako zerbait, ezta? Galdipentzu esan dugu, Sansol, Sartagudan ere festak dira, Zumbilan festak dira, eta Tafallan eta Burlatan urrengo asteburuan hasiko dira. Bueno, Nafarroa ezagutzeko beste modu badela, ezta? Behintzat, non diren festak begiratzea, ezta? Ez da, zuen harrietan pasadiren edo ez diren pasatu, oraindik Etxaurin esate baterako egin dituzue festak?
1: Hombre, ekainan dira.
0: Ekainan dira?
1: Bai, ja pasada pizkat.
0: San Juanetan egiten dituzue edo?
1: Da, nola?
0: San Juanetan?
1: Lehenago, oza da, bigarren astea.
0: Beraz, apur bat lehenago ez da, aste bai. Bat lehenago. Ba, oso ongi? Jarrai dezagun aurrera. Nazioarteko eguna gaur faro edo itsas argiena, ezta? Itsaso?
2: Bai, gaur itsas argien nazioarteko eguna ospatzen da. Mendeetan zehar nabigatzaileak gidatu zituzten eta kostaldeko ikur bihurtu ziren eraikuntza horiek gogorarazteko eguna da. Munduko itsas argirik zaharrena Alexandriakoa izan zen eta Galizian Herkulesen dorreak zutik eta martxan jarraitzen du. Koruñan dago eta munduko erromatar itsas argirik zaharrena da. Eta gaur egun Nafarroak itsasorik eta noski itsasargirik ez duen arren, Kantauri itsasora irteera izan zuen Erdi Aroan, Hondarribia orduan, Nafarroko erresumaren parte izan zen. Nafarroko erregeek hiribildua gotortu zuten Bidasoaren bidez itsasorako sarbidea ziurtatzeko lotura estrategiko hori 1200. Urtean galdu zen Gaztelaren konkistarekin, beraz naiz eta gaur egun itsasargiak urrunak iruditu Nafarrentzat, ba Nafarroko erresuma zaharrean historiaren parte ere izan ziren.
0: Hori da, ba itxaso kontuak, baino guazen mendietara, ne bauzu salto batean, ez da? Animaliak mendian aipagai izanen ditugu segidan, mendira joatea, eta animaliak igustea zeinen ederra den, ezta? Naturak irudi harri-harriak uzten dizkigula.
2: Bai, naturara joatea beti aukera ona da eta udan ba txeginagoa da edo erosoagoa edo aukera gehiago daude eta bai itsasora, itsasargiak edo bestelakoak ikustera, animalitxoak ere arrainak bertan eta kasu hontan mendian ere niri zugarri gustatzen zain mendira joaten naizenen eta ikusten ditudanean animaliak bertan bizitzen, posarrioak adibidez Pirinioetan edo bestelakoak orkatzak ikustean ditugunean. Kasu hontan naturak irudi harrigarriak uzen jarraitzen ditu eta Aralar mendilerroan basurde talde handi bat mendiguneko punta altuenetatik korrika grabatu dute. Enban, ekazal erakundeak zabaldutako irudiek, abeltzain askok biziuten egoeraren kontrako zentzua erakusten du modu batean. Izan ere, ganadu asko jeitsi behar izan dituzte eta prozesu horretan daude lehorteak eragindako larre faltagatik eta kasunetan basurde hauek mendian gora ikusten ditugu, gainera kuadrilla handia da, eta bai, eta ez dakizen bat izango diren, baino gehi baino gehiago ikuste basurde asko dira eta ikusten dira denak multzo batean korrika mendian gora. Eta Pirinioetatik beste berri on bat dator, Nere mendikateko hartz zaharrena bizirik dago oraindik. Nola dakigu hau? Fototrampeo kamera bateko 29 urteko animalia harrapatu du hibernaziotik atera eta gutxira. Irudietan zuhaitz baten kontra igurtzen ikusten da, kasu honetan soilik argazki bat ikusi ahal izan dut, ez dut bideoa aurkitu, eta teknikarien arabera osasun egoera onean dago hartza. Bi estena oso ezberdinek erakusten dute fauna basatiak nola jarraitzen duen egokitzen gero eta aldakorragoa den ingurune batera, eta kasu honetan Aralar eta Pirinioak bezalako espazioek gordetzen duten aberastasun nagora naturala ere kasu honetan animalitxo hauen bitartez, animalitxo edo animalia handiak.
0: Hori da, ba, animaliak eta mendiak eta itsasoa eta herrietako pestak eta bestelakoak aipagai sarrerako honetan entzulezuk ere parte har dezakezu, eta gainera ditugu nolanaiko sariak geroxeago, 15 minutu barru gutxi gora bera, banatzeko gure entzuleen artean, ezta? Alde batetik, Golen zinemetara joateko, bi sarrera, sarrera bikoitza, bertan oso fresko gustora, eta, bueno, giro honean egoteko aukera daukagu, udan, udako bero hauetatik, bueno, iesean egoteko, eta gainera urte osoan zehar, ikusten ahal ezin ditugun pelikula horietako hainbat aukeratzen dituzte Golen Yamaguchin bereziki, baino saltoko ibiltzeko aukera ere izan badugu.
2: Noski, ze plan onak biak. Zuk esan bezala Golen sarrera bikoitza, sarreraen zozketa egiteaz gain, saltoka janpera joateko bi pertsonentzako ordu erdiko sarrera ere zozketatuko dugu, eta kasontan udan, ba, egiten dira kanpoko edo kalean, ez, plan asko kasontan ere filmak ikustea. Kalean gaur egingo dugu hori herrian ere.
0: Amai?
2: Bai, film bat ikusiko dugu, gure etxeko larren jarriko dugu, eta gaueko marretan, baina, bueno, ez hori zozketatzen dugu.
3: Hori librea da.
2: Hori librea da.
0: Eta zein da pelikula?
2: Ba, Errek.
0: Errek.
2: Bai, Errek filma ikusiko dugu, eta atzo egon ziren herriko gazteak eta ezain gazteak probak egiten, proiektore batekin, bozgorragailu batekin, ze egingo dugun lehen aldia da. Probatuko dugu herrian eta ginen dugu bihar lehen aldiz, eta noski, ba, aukera dago orain udan kalean ikusteko, baino baita ere, ba, gaueak fresko baldin badago, edo atxaldean bero ondia egiten badu, ba, Golemera joatea beti aukera ona.
0: Bueno, dena den, txaketika batekin ba, gaur herrian.
2: Kontatuko dizu eta astelenean.
0: Bueno, zuen esperientziak ezagutu nahi ditugu, WhatsApparen bitartez bidali, entzule?
4: 608-1-9-9-6.
0: Eta jarraian hartuko ditugunak udako lagunak, udako konpartza.
5: Gaurko erraldoia.
0: Erraldoiak eta undiak eta oso altuak izaten dira gazteluak, eta hori esek mintzara izanen ditugu segidan. Nafarrako gazteluek antzinako erresumaren historiaren zati handi bat gordetzen dutelako.
2: Mendeetan zehar mugak babestu, bideak kontrolatu eta boteregune gisa balio izan zuten gotorleku hauek, ba, babesleku, espetxe edo artxibo gisa ere bizitza izan dute. Orain Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak ondare hori biltzen du, harrizko zaindariak Nafarroako gazteluen iragana eta oraina katalogoan gaztelaniaz eta euskaraz argitaratu dena. Nafarroak Erdiaroko 100 gotorleku inguru zituen antzinako erresumaren mugak defendatzeko eta lurraldearen ibilbide nagusia kontrolatzeko eraikiak. Batzuk Herriberriko gaztelua, Xabierkoa edo Munjardinekoa Nafarroako historiaren ikur izaten jarraitzen dute. Hain ezagunak ez diren beste batzuek Alanola, Tieba, Samaiur, Garaño edo Irulegikoek mendeetan zehar izan zuten garrantzi estrategikoa gogorarazten duten aztarnak dituzte oraindik. Asko 16. mendean Nafarroa konkistatu ondoren eraitsi zituzten, eta gaur egun gure historiaren zati bat kontatzen jarraitzen duten hondakin gisa bizirauten dute.
0: Beraz, lanak itxaso eraikin horien historia berreskuratzen dute, nola baita esateko, ezta?
2: Hori da, dokumento eta zarna arkeologikoen bidez eta erdiarotik gaur egun kultura eta turismo baliabide garrantzitsu bihurtu arte izan duten bilakaera erakusten dute. Halaber, haren ondoratzean, zaharberritzean eta Nafarroko nortasunaren parte den ondarea kontserbatzen jarraitzeko premian jartzen du arreta. Azken batean lurraldea zipriztintzen duten gazteluak berriz ezagutzeko gonbita bat ere bada. Katalogoa horietako asko ondatuta daude, baino denek dute oraindik kontatzeko asko.
0: Oso ongi, ba, erraldoiak eta gazteluak alde batera utziko ditugu, eta bigarren laguna adiskidea konparsako kidea hartuko dugu segidan.
5: Gaurko buru handia.
0: Eta esku artean daukaguna kultura agenda kultur proposamenez beteta datorrena hain zuzen ere.
2: Bai. Eta bai, udan, bai, udan kultur programazio osoan hitza da eta are gehiago hemen Nafarroan eta Iruinan lehenen agenda kultur programaren hitzordu berri batekin hasten da. Foru komunitateko txoko ezberdinetara musika eta dantza eramanez ostiralean gaur Me Silent Quartet taldearen Remembering Charlie Jazz omenaldi hartuko du Irunberrik. Larun batean Gusi kantariaren txanda izango da Aion, gitarra eta hots kontzertu intimo batekin, eta igandean Gardek Kabalum kolektibo hartuko du dantza garaikideko ikuskizun bat aurkeztuko duena.
0: Eta Iruinean zer, nondik nora jo?
2: Ba, Iruineko Ilunabarraren edizio berri bat hasiko da, artea, zientzia eta jasangarritasuna lotzen dituen proposamen bat, Oplazan. Lehen itzordua gaur izango da Umber Grafono obrarekin Enrique de Castillo musikariaren soinu instalazio originalarekin. Emakumeen etxea gainera abuztuko abuztuan ostiralero ospatzen dute bakarrizketa feministen ziklo estreinatuko da gaur Magda Piñeiro aktivista eta idazlearen Mi cuerpo no pidió tu opinión lanarekin inauguratuko da programazioa. Proposamen horrek umorea eta usnarketa uztartzen ditu gorputzei buruzko aurreiritziak zalantzan jartzeko eta feminismotik begirada kritikoa sustatzeko. Hiriko ondarea ezagutu nahi duten entzat, Iruñak euskal pilotari buruzko doako bisita gidatuak berreskuratuko ditu. Bihar, larun batean, pilotaren historiako ibilbideak itzuliko dira Mainuetako frontoia eta Nafarroko errege artxibo nagusia bezalako espazio emblematikoak zeharkatuko dituztenak gure lurraldeko kultura nortasunaren ezaugarri handienetako baten bilakaera ezagutzeko.
0: Bueno, Iruñean batetik bestera ibili gara eta aurretik aipatu dugun Aranguren bailara horretara inguratuko gara, festetan daudelakoa, eta asteburuan jaiak bestak bai igandera arte hainbat ekitaldi izanen dira.
2: Bai, bazkari herrikoiak aurrentzako jarduera, gurpil torikoa eta kaldereteak izango dira, kontzertuak ere, familian gozatzeko eta auzokidean arteko elkarbizitza indartzeko pentsatutako programa. Eta ez soilik kultura kasuntan bestelakoa ere bada, agendaria mailara emateko larun bat honetan basotxoa azoka itzuliko da Iruñeko basotxora. Hain zuzen ere, Uztaileko geldialdiaren ondoren goizeko 10:00 eta arratsaldeko ordubiak bitartean 30 ekoizle eta artisauak hurbildu hurbileko jakiak eta artisau produktuak eskainiko dituzte, bereziki baratxuri ekologikoarentzat eta sasoiko fruta eta barazkientzat. Aukera ona bertako produktuari laguntzeko eta bestelako goiz batez gozatzeko ere.
0: Oso ongi, aizu, ba, bueno, konparsako 3. laguna hartuko dugu segidan.
5: Gaurko zaldikoa.
0: Gai bitxiak, bereziak, kulturarekin lotura dutenak zuzenean izaten ditugu mintzarai, baino gizarte gaiei ere erreparatzen diegu Maialen,
4: bai.
0: Nafarroko biztanleriaz hitz egin beharko genuke, 700.000 biztanletik oso gertuko gaudelako.
4: Bai, ia 700.000 herritar bizi gara Nafarroan. Estatistika Institutuaren datuak dira eta diote azken 10 urteotan 52.000 bizilagun batu zaizkigu. Azken 3 hilekoan 834 pertsona batu zaizkigu eta etorkizunera begira jarrita, ba proiektzioa egiten hasita aurreikuspenek diote migrazio fluxuei esker 2051ean 743.000 biztalera iritsi gaitezkela foru komunitatean. Urte horretan kalkulatu dute 230.000 herritar izanen direla atzerritik etorritakoak. Eta xeheki begiratzen hasita handatu horiek, ba itxaropentsuak izan daitezke, izan ere gehien hasi den adin gizarteari erreparatuz gero, 25 eta 29 urte arteko populazioan izan da gorakadarik nabarmenena. Azken hiru hilekoan, 800 eta 34 pertsona horietatik 262 izan dira tarte horretakoak gurera etorri direnak. Berakadarik handiena hori bai, 45 eta 49 urte arteko populazioan izan da, 433 biztale gutxiagorekin. Azkunde horrek diote adituek, aukerak eman ditzakela, ekonomiaren garapenerako eta enpleguaren sustapenerako, baina administrazioentzat erronkak ere sortuko ditu. Horien artean, egun kezkaiturri nagusia den etxe bizitzarena. Populazioa gehitzak etxe bizitza beharra sortuko duelako, bereziki hemen Iruñan eta baita Iruñerrian ere. Eta hain zuzen ere, hor sortu da azken hamarkadetan arazo gunerik indartsuena. Prezioen presioa eta sarbiderako zailtasunak direlako nagusi. Osasuna indartzeko beharra ere izanen da, osasun zentroetara joko dutelako herritar gehiago, ospitaleetan ere bete eginen direlako oheak, edo da zerbitzu sozialetara eskaera gehiago ere iritsiko direlako. Hezkuntzan ere planifikaziorako bide berriak aztertu beharko dituzte, plaza gehiago eskaini, baliabide gehiago eta zerbitzuak egokitzea beharko dute. Mugikortasunaren atalean ere, eguneroko joan etorriek hasi egingo dira, garraio publikoaren erabilera ere handitzea aurreikusi daiteke, eta herrien arteko loturako hobetzea ere planteatu beharko litzateke. Eta hori, egokitzea eta baliabideak handitzea ekarriko du biztanleria handiagotzeak, baina diogunez aukerak ere bai. Aktibitate ekonomikoari begira, edo lan esparruari begira, edo kontsumoari begira, edo zerbitzu publikoak indartzeari begira adibidez.
0: Bai, eta gero sakoneko arazo bat sortzen da edo sortuta dago dagoeneko, ezta? Biztanleriaren erdia Iruñerrian, Iruñean pilatuta gaudela, ezta? Eta bueno, sakabanatuago egon gintezkela eta horrela, bueno, zerbitzu guztiek eta modu egoki batean funtzionatzeko, baina bueno, erdiak hemen gaudela. 350.000 gutxi gora bera, 200.000 irian, Iruñean, eta beste 150.000 gutxi gora bera ondoko herri haundietan Burlata dela, Berrezar dela, Antsoain dela eta bestelakoetan. Bueno, musikarekin beti bezala errematea gure.
2: Baina gara horretik zozketak egin behar ditugu, Peio.
0: Bai, zozketak egin behar ditugu gure lagunen artean saltoka janpera joateko eta
2: sarrera bikoitza eta golemera joateko bizarrera ere, golem zinematara joateko.
0: Eta hemen hiru paper ditugu.
2: Horrentxe ginen dugu.
0: Bai.
2: Begira.
0: Bai. Zinemara joateko.
2: Bai.
0: Bi. Sarrera nori emanen.
2: Begira, Peio, papertxoak egin ditut, orain tolesten ari naiz, eta Peio kartuko du, hauetako bat, zukartuko duzu, Peio, txoin, sartuko ditut papertxo guztiak.
0: Bai, bai, bai.
4: Asko dira, gau.
2: Bai.
0: Zakutxo batean. Udan, bueno, guri ere.
2: Hemen txeditut, Peio, hartu. Lehenengoa, esan duzu golem.
0: Golem zinemara joateko.
2: Ados.
0: Golem zinemara joateko.
2: Ez egoteko gaizki ulerturik.
0: Bueno.
2: Chin chin chin chin chin chin chin chin.
0: Efecto batzuk. Dambor batzuk edo. Bigarrena zenbakia.
4: Mikeli tokatu zaizkio.
0: Mikeli tokatu zaizkio, golemera joatekoak.
4: Hori da.
2: Golemera joateko bizarrera bazorionak, Mikel.
0: Oso ongi. Eta saltoka janpera joateko. Nori tokatu zaio. Honetxe zabaldu dugu. Nik egingo dute, lasai.
2: Zuzera?
0: Hirugarren zenbakia.
4: Hirugarren zenbakia? Begira, hain justu saltoka ibiltzeko sarrerak nahi ditugu idatzi zuen.
2: Begira zein ondi.
4: Bai, aurretik ere idatzi endigo askotan, eta bere WhatsAppera sartuta Inigo. Duizera.
2: Inigo. Basorionak, Inigo.
4: Eta sarrerak hemen izanen dituzte.
0: Ongi lua.
4: Hemen izanen dituzte eskuragarri. Uda garaian, goizeko zazpitatik, arratsaldeko ordu bitardietara etorri daitezke.
0: Bueno, oso ongi, mi eskera unitz, sarrerako honetan egoteagatik, Itxaso eta Maialen, eta segidan bidaiari bat hartuko dugu gurean, berak ez du bere burua turistatzat jotzen, azkeneko hilabeteotan, Mexikon, Egipton eta Irlandan egon da bereziki. 9:27 dira, bestelako mezuak orain, Euskal Herria irratian.

0: Zarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Emakumeen etxean bakarrizketa feministen ziklo bat estreinatuko da ostiralean etxeko auditorium berrian. Zazpietan lehenengo bakarrizketa, Mi cuerpo no pidió tu opinión, izenburupean Magda Piñeiro ekintzaile urugaitarrak erretratu pertsonal eta politikoa eginen du, umore garratzez eta kritika sozialez betea, sarrera librea da. Arresietako jaialdiaren barruan, Iruña Iluna Barrean zikloak Enrique del Castilloren umbrafonoa izeneko ikuskizuna proposatzen du ostiralerako 8:00. Musika, fisika eta matematikaren arteko kombinazioa da eta soinu ehunduren bidez atmosfera harmonikoak sortzen ditu. Sarrera doan da. Larun batean 8:00, dantza zoroan zikloa abiatuko da zaldi zurian ikuskizun hauen eskutik. The Concept Kompainiaren Nakama, Carmen Fumero eta Dazil Gonzalezen Aojo eta Kabalun Kompainiaren Todo Este Ruido. Ikuskizunekin batera porkur talde bat arituko da eta gauen 11:00 aurrera zoroen gaua jitualai pilotalekuan.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8:00 dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
6: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez daitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko Gobernuak diruz lagundutako jarduera.
8: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: hori da.
1: Turismoa mintzakide dugu sarritan, baina guere ez ote gara turista masa horretako partaide, ezta? Sarritan egiten dugu ba gogo eta hori, Andoni Sagastibeltza, egunon eta ongi etorri.
0: Baita zurire.
1: Zuere, gure muetatik garatago joaten zarenean, ni ere turista nauk.
0: Jakin, eh? Ba, inuski, turista nola ez ba. Eta turista gaina gogoz eta afizioz.
1: Dena, turista izateko mota asko dago, ezta? Bidaiaria, zoazen bertako bizitzan barneratzeko gogoz zabiltzan persona, toki horretako ohiturak ezagutzeko gogoarekin, edo, bueno, herritarrekin harremanak lotu nahi dituzuna, leku bitxiak, gidetatik kanpo daudenak ezagutu nahi dituzun turista, edo gero badagoain bat turista, ezta? Bueno, bono bat erosi eta bertakoekin apenas hitz egin gabe batetik bestera, ba gidari batek eramaten dituen turistak, ezta?
0: Ba, oantxe bertan azaldu duk, hasieran bete-betean azaldu duk nere martxa. Bigarrena ez, lehen hasieran esan duzuna.
1: Horretarako prestatu behar dira bidaia.
0: Horretarako
1: oso horretik.
0: Ni bidaia zale izan du naiz. Gaztetandik eta aldudan neurrian ibili naiz aruntz eta onuntz. Horrek esan nahi du joan baino lehen leku arrotz edo leku ez ezagun batera joan baino lehen beti informazioa aldez aurretik jaso, ondoren zuk esan duzuna, bertako ohiturak ikusi, bertako folklorea ikusi, bertako gastronomia probatu, bertako jendearekin harremanetan sartu, horretarako zenbait herrialdetan gehienetan inglesa ere beharrezkoa da eta oinarrizkoa badugu, eta holaxe ebili naiz.
1: Hori da, azkeneko hilabeteotan, esate baterako, Egipton, Italian, Mexikon, eta orain, etorri berria izan zara, nondik eta Irlandatik, eta Irlandako doinuak entzunen ditugu seidan apur batean, ezta? Luar Gartziaren eskutik. Bueno, Irlandara sarritan joaten zara?
0: Ba, Irlanda da nire bigarren etxea.
1: Hor kontua da, lagunak izatea, adiskideak izatea, toki ezberdinetan,
0: ezta? Bai, zona, Irlanda ni ezagutzen nauten entzat, eta Irlandara, 89an, barkatu, 86an, 7an izan du nintzen lehenengo aldiz, enamoratu, maitemindu nintzen, eta 89an, urtebete pasanuen, 13 hilabete izuzen ere, Dublinen eta inguruan. Horrek esan nahi duenarekin, han bertan ere asko ibili bainitzen. Horrek esan nahi du bertako jendearekin harremanetan jarri, bertako jendea ezagutu, eta nere guk esaten dugu bezala, nere kuadrilla egina dut, eta maiz urtero, jaia urtero, baina maiz joaten naiz Irlandara, jakina.
1: Bai, eta zer dauka Irlandak zu erakartzeko hainbertzera, no?
0: Ez, erakarri baino gehiago da, Irlandan izan ditudan esperientziak, bizipenak eta gauza guztiak. Joan itzeni momentu berezi batean, ze bizitza honek momentu berezia ditu beti. Eta 89an hain zuzen ere, ba oso zoragarria izan zen, topatu nintzen bertako historia, ohitura, folklorea gauza guziekin, maitemindu nintzen, eta antxe pasa nuen lana eginez, noski, pues, 13 hilabete. Eta horrek ekarri duena da, pues, erabat ara joatea laguna ditudalako, erotxeko lekua ere badudalako, kotxea alokatu eta irlatari barrena ibili naizelako, eta ibiltzen naiz, beraz, erakartzen hau, hango giroak, hango kaos txiki horrek, eta hango jendeak, eta hango bizipozak.
1: Garagardo,

0: Zerga gutxeago ordaintzen.
1: Ez. Uraren
0: bezala.
1: Ez, uraren kalitatearen gatik. Ala diote, ala zioten, eta horren eskerronez gainera, eskenizien, ba, Dublingo jendeari eta Dublingo populazioari, bos, bertan dauen, San Stephen's Green, izeneko parke bat, eta zoragarria dena gainera, eta hori Guinnessek eskerronez Irlandako herriari. Bueno, uraren kalitatea.
0: Garagardoaren beltza aipatu dugu, baino herrialdearen berdea aipatu berdu dugu, ezta?
1: Bai. La isla Esmeralda deitzen diote.
0: Bai, zergatik.
1: O el Caribe del Norte.
0: Bai.
1: Pues la isla Esmeralda berde-berdea delako eta sekulako, bueno, laua da, Irlanda laua da, eta mendiak ditu kostaldean, zenbait kostaldetan, mendi dezente eta hundi xamarrak. Cliffs of Moher, itxaslabar zoragarria baditu hor, eta beste hainbat eta hainbat. Baina berde-berdea da, oso euritsua delako, eta ezetasun ikaragarria duelako. Eta zergatik Karibe, pues jendeak, alkolaren inguruan hemen bezala, hemen jatekoa eta alkolaren eta inguruan bezala, han, ba, gauza soziala baita, alkola, nola baita esateko garagardua eta beste kontu batzuk, ba oso jende irikia, jatorra, bihotzonekoa eta harrera ikaragarri ona egiten duena baita.
0: Bueno, zu leitzarra zara, eta beraz...
1: Por cierto, pestak datorren astelenen.
0: Pestak datorren astelenean, hasiko dira, horregatik ekarri zaitut gaur, iesean ez joateko. Iesean ez joateko gaur bestein bat bidaia egin dituzunak, aipatuko ditugu segidan, Mexiko inguru horretara joko dugu.

0: Herrialde jakin bat aukeratzen duzunean, zera galdetzen diozu zure buruari? Bitoki jakin hauetara joko dut, edo batetik bestera kotxea alokatu eta ibiliko naiz?
1: Bueno, ba, bitatik bada zerbait. Garai hontan gainera beti aldez aurretik erabakitzen dut. Bai, ni urbanita xamarra naiz, naiz eta leitzarra izan. Baina urbanita xamarra eta nik asko maite ditut leku hiriburuak eta hiriak eta hiri txikiak, hiri handiak, jakina eta mendia eta senderismoa eta gauza guztiak. Baina kasu honetan, Mexikoko kasu honetan, eske historia oso luzea da. Duela urte de xente Txiletik barrena ibili nintzen bezala, eta hemen egin ditut hainbat programa, ba, han ezagutu nuen, bikote zoragarri bat, mexikarrak, haiek ere oso gazteak ziren, eta haiek ere zebiltzan bueltaka, gora eta bera. Orduan haiekin harremanetan jarraitu, eta etorri dira Euskal Herrira, etorri dira Europara, hainbatetan, eta tokatzen zen ni ara joatea. Haiek gonbidatua, haiek dira Puebla, alderdikoak edo hori dago hiriburutik ordu batzutara beste regio, beste provintzia bada
0: Puebla,
1: hiri handia, zoragarria, polita, eta hoiek bertakoak dira eta haiek gomidatuak eta haiekin batera ba, ibili nintzen bai hiriburuan, Mexiko hiriburuan, bai Pueblan eta bai Hidalgo nere.
0: Mexiko hiriburua diozula, nik aurretik esan dizut de Mexiko DF, ezta? Baina DF ez omen zaio esaten.
1: Bueno, gauza bera da, baina orain deitzen diote Ciudad de Mexiko. Bueno, CDMX.
0: Hiriburu izugarri handia, ezta?
1: Hoi da, kaos bat.
0: Zer nabarmenduko zenuke kaosa, aipatu duzu, lehenik, eta gero?
1: Ba, jendearen bizipoza, koloreak eta gastronomia. Jendearen harrera ikaragarria, jendea da bihotzonekoa, harrera zoragarria, oso edukatua jendea, eta bizitza kalean egiten dute. Nik uste dut nire iritzia da, eh? Nik uste dut haiek, euneko porcentaje handi batean, ba, etxetxo txikiak edo etxetxo, ba, guk esango genuke ziztrin xamarrak dituztela, eta orduan kalean egiten dute bizimodua. Kalea da haien lekua, kalean otorduak egiten dituzte kalean, baita gosariak ere gehienetan. Beste kontua da aberatsoiek beti herrialde horietan gertatzen dena. Aberatsak egiten dutena da markatu territorioa, itxi.

0: iterritorioa eta hien artean, baina hori badakigu zertan den. Baina gehiengoa bizi da kalean. Jende oso edukatua, kolorez betetakoa eta gastronomia itzela.
1: Bueno, eta horretarako klimak ere lagunduko du, ez da, Andoni?
0: Bai, klima nioan itzenean eta bai, izan zen urria eta klima oso ona izan zen momentu hartan. Gertatzen da, urtean zehar eta hor Mexiko haundia da, eh? Orduan, klima aldetik, pentsatzen dut, aldaketa handia izanen dela, mende baldetik ekialdera eta iparaldetik egualdera.
1: Oso ongi, haizu...
0: Baina, hango historia ikaragarria da, eh? Hango historia gaina, hiriburan eta hola, alde batetik, aipatuko nuke, bueno, gauz asko, eh? Baina, aipatuko nuke, bi kontu, bat, Museo Antropologikoa, Mexikokoa, eta hor, Espainolak aiatu baino lehen, Hispania edo aiatu baino lehen ara, pues bertako Olmegak, Teotihuacanoak, Maiak, Zapotekoak, Totelkak, eta Mexikak, Aztekak, utzi zituzten aztarnak. Hori inkaragarria da. Eta da zoragarria. Eta gero, aipatuko nuke batez ere, eta badakite aldatuko duzula orain gai ez, baina aipatuko nuke Cholula. Cholula da Pueblan dagoen beste zera bat, Puebla eta Cholula beste auzo bat bezala, eta Cholulan dago oinarri handiena duen munduko piramiderik handiena. Oinarri handiena duena. Cholulako piramidea. Ta jakina, piramidearen goiko puntan zer izango da? Egin zuten kristauek, pues elizatxo bat.
1: Eta gurutze bat.
0: Eta gurutze handi bat, eta elizatxo bat.
1: Haizu, sarritan somatzen da, batez ere, Espainiarekiko gorroto moduko bat duela bosteun, seireun, zazpireun urte gertatu ziren sarraski haiengatik. Horrelako zerbait somatu duzu?
0: A ber, esan bezala, nio nitzen Alessandra eta Isai, nire lagunekin. Eta bi aste terditan hori ez da nabaritzen. Are gehiago, nik uste dut hemengoa, euskalduna espainola izatearekin eta hola, harrera zoragarria. Nik uste dut beste momentu batzutan, beste leku batzutan izanen dela kontrako jarrera hori, beti gertatzen den bezala. Baina nik enuen sumatu, are gehiago, harrera zoragarria, edukazio handikoa eta gainera gogoz europarrak hartzeko.
1: Bueno, musika zalea zara zu, ona etorrita eta gure festa giro honetara etorrita. Rantxerak eta mesigarrak eta zergaten maite ditugu hain beste.
0: Pues nik uste bizi pozama jendutelako. Bueno, letrak esaten duten azaparte, rantxerak Euskal Herrian, Nafarroan beriziki, izan da gure folklorean erantzi eta itxatxi dugun gauza bat. Ta ni musikazalea bezala, ni oroitzen naiz duela 40 urte ere, Euskal folklorea eta euskal kantuz aparte, rantxerak zirelan ere errepertorioko beharrezkoak.
1: Osongi, haizu, aipatu dugu...
0: Erritmoa eta bizipoza nik uste musikaletik betiera.
1: Hori da. Aipatu duzu Mexikon piramide batean eta horre ibili zinela inguru horretan ez dakit
0: Cholula.
1: Igotzeko aukera izan zenuen, baina piramideak bereziki mundu honetan munduko bola zabalduta non ikusten ditugu Egipton. Eta Egipton duela ez hainbeste egona zara, erretiratua zaude jubilatua. Bilatuta zaude, nola nabaritzen den. Eta ze ongi kudeatzen dituzun zure dirutu horiek.
0: Batzuek xosak egiten dituzte ondarea haunditzeko. Etxea palazete bat jartzeko bezala. Ni berriz bidaiatzeko. Hori da kudeaketa bakoitzak berea. Eta nik izan dut beti, niri izaten didate, nondik ateatzen duzu hainbeste diru? Kontua da kudeaketan eta lehentasunetan. Esan bezala, nik nerentasuna markatu nuen hasiera-hasieratik bidaiatzea. Eta hortan zintzo jokatu dut.
1: Bigarren etxe bizitza edo bigarren erresidentzia zurea mundua da.
0: Nere mundua da. Ez da beste piso bat, bi piso edo hiru apartamentu ez dakinon.
1: Guazen Afrika aldera, guazen Egipto aldera segidan. Orain, sakeleko telefonoekin galtzen ari gara kostumbre hori edo ohitura hori, baina albumak ere ekarri dituzu, argazki albumak, zein polita diren, eta, bueno, lan bat eskatzen dute aukeraketa
0: bat. Lan erresa.
1: Baina lan erresa, ezta? Egiptotik itzulia zara duela zenbat?
0: Zein labete. Bueno, baina pasan ituen bi azte terdi, herriko lagun batekin.
1: Maukamotzetan igusten zaitugu.
0: Ilbeltza zen, urtarrila zen, eta han berriz, egunez 24-25 gradu, eta gauez freskatzen zuen, baina ongi.
1: Bueno, Egiptotik neko gertu, giro beliko latza.
0: Etzen abaritu deuz.
1: Bai. Nondi nore ibili zinen?
0: Bueno, dena. Ibili ginen dena, baina gauza bat azpimarratu behar daukat. Lehen hasieran aipatu duzuna. Gu ez ginen joan, normalean, 80%, pentsatzen dute, joaten den bezala. Zea batekin, esto agentzia batekin, eta autobusean hartu, eta leku batera joan, atera, autobusean sartu, ez da pentsature. Gubile ginen, motxilero 60 tones bezala. Hartu genituen oinarrizko gauza batzuk, eta Giza Elkairotik Abusinbeleraino joan ginen, gure kabuz asmatu genituen eta hartu genituen loiteko lekuak oso merkeak, por cierto, zure kabuz hartzen dituzunean. Eta baita, bertako taxis, Uber bezalako indraif izeneko hoiek eta hoietan ibili ginen, eta izan zen oso esperientzi itzela, zoragarria, ikaragarria. Gu ez ginen ordutegiarekin ibili gora eta bera. Gu ez ginen autobusaren zain eta autobusak eramaten gintuen alde bat ditu bestera. Gu ibili ginen bertako jendea bezala, noski, piramide, monumentu eta templo eta tiparena, eta izan zen aipagarria, zoragarria, eta behiretzen ari zara hola liuratuta, pues egia, hoxe, liuragarria.
1: Aizu, eta Egipto aipatzen dugunean, beti, ezakiz erratik, baino, bueno, ba, ezakiz erratik, batez ere, historia eta kultura datorkigu gogora, ezta? Bereziki, horri erreparatu zenioten, Andoni?
0: Ba, eta kontrasteari, Egipto da kaos bat. Egipto da bizimodua guk zatukanen kaos bat.
1: Beste kaos bat,
0: haundiagoa. Eta zikinkeriz betetako lekuak daude. Eta jendea bizi da ba, bere oinarrizko gauzekin eta olako herrialdetan gertatzen dena. Nik ez dakit dibisa hoiek, turisten dibisa hoiek, nola demontre kudeatzen dituen zorioneko gobernu horrek. Baina, san behar baldima da, historiara bueltatu zola, hor faraonek egin zituztenak izan ziren ikaragarriak. Eta horko Luxor, Karnak, Aswan, Abu Simbel, Edfu temploa, Kon Ombo temploa, denak ikusi genituen eta aho zabalik sartzen ginen. Nik aholkatzen dut, aholkatzen dio jendeari, ez baldi maderea joan, joateko merezi duelako. Eta bertan, harrera oso nagin ziguten, bertako jendeak eta, ibili bai ginen herritarrekin, herritarrek bezala, eta horregatik dakigu bertako kaosa zer non zegoen, ezta? Eta merkea da, arrunt merkea. Nik esate dizut beste gauza bat, eh? Nik uste dut bi astetako eta hola jendea joaten denean agentzi batekin 2000 eurotik ez dela iesten. Eta gu mila eta 200 edo, ordaindu genuen dena barne.
1: Ez dut, diru aipatzen ari zara, eta, bueno, ekonomiari buruz hitz egin duzu, bai. Mexikori buruz solastu garenean, bai. Eta oso aberatsak gutxi, eta oso pobreak hainbat bazeudela, desoreka hain handia ikusi duzu Egipton, ez bai. Baterako.
0: Bueno, Egipton guk leku, hola, aberatsa horiek, edo gobernuko jende horiek, edo euskalo non bizi diren da nola bizi diren ez. Egipton 40 minutuko taksisa hartzen genuen bertako taksisa, imaginatu kotxea nolakoa zen, imaginatu trafikoa nolakoa zen, ikaragarria zen, batzutan beldurgarria ere bai, Et beldurgarria esan nahi dut istripu aldetik eta hola, baino ez genuen istripurik ikusi egia esateko. Ni azkenean, gu azkenean parrez hasten ginen. Etortzen zenean gure bila. Han ikusten zen dena Gaza nola gaur egun, pues batzuetan Alaxe.
1: Horrein oi hartzuna?
0: Lurrikara edo zerbait gertatu baliz bezala.
1: Egoera politiko horren oi hartzuna jasotzen zenuten? Nez eta kilometro askotana...
0: Ez, nik esan dute Gazarena bereziki itxurarengatik, esateko modu bat.
1: Oso ongi, haizu, baina batetik bestera gabiltza, Irlanda, Mexiko...
0: Baina Egipton mereziko luke beste monografiko bat.
1: Azken aipamentxo bat nega duzu, baina...
0: Azkeneko aipamentxoa da, ikaragarria dela, ez dakit. Hor, zalantzetan, nik uste nuen Nefertiti izanen zela gure erregin nagusia, baina ez genuen deus ere sumatu. Nefertiti omen dago beste museo batean eta beste historia batekin, baina bai emakumezkoen artean Hatshepsut. Erregina eta faraona izan zena, oso bitxia eta beste batean kontatuko duguna, eta bereziki Abu Simbel izan zen, nolabait esateko Ramses bigarrena, bigarrenak egindako tenploa, eta bere emazte favoritoa edo nahiago zuen emazteari egindako Nefertariri egindako tenploa.
1: Hori da, eta Egipto munduan zehar nola sakabanatuta dagoen bere kultura eta bere ondareak. Bestela, Londresera joan duela,
0: bueno, hori ere, bai.
1: Duela irugurte nik Egipto
0: British museoan, bai.
1: Bertan, deskubritu.
0: Ba, hau da, hau lotxamangarria da, eh?
1: Haizu, Europan geratuko gara amaitzeko, errematea emateko gure gaurko...
0: Baina monografikoa perdira, eh? Bai Mexikoari buruz eta bai Egiptoari buruz, eh?
1: Baina vale. Milan hori buruz, solastuko gara.
0: Bai.
1: Aurten egon zarelako ere,
0: Otsailean, bai. Osaian, joan gintzen gainea, familiarekin, nire arreba eta nire iloba batekin, bere alabatxoarekin, usuekin, usue eta pilartxo. Pilartxo txisturaria eta alaba usue.
1: Telepizzara joan gonaiz edo, guazen Milanora.
0: Bergamora oso erreixa da, Gasteiztik Bergamora joatea.
1: Bibinatu dituzu.
0: Merke eta erreixa. Eta bertan asmoa zen bereziki Milanoko katedrala ikustekoa. Ikusgarria, benetan, merezi duena. Eta gero bai ibili ginen kotxea lokatu, eta ibili ginen bai Bergamon, bai Bretxian, bai Sirmione izeneko herri zoragarri batean, gaztelu zoragarri batekin, eta Verona, Romeo eta Julieta. Hortxe ibili ginen. Beraz, ez dakit...
1: Zora garria, benetan, eta horrere kultura, eta musika...
0: Dena, eta jatekoa, gastronomia, baina kontua da horri bilirinera 5 egun, 6 egun, besterik ez. Eta hor da, holako, kitkat, oitako batean.
1: Italia izan daiteke toki bat, zubi foralak datozela, eta lau egun baditut, eta tinta.
0: Aurreko, duela bi urte gonitza baitare, Florentzia, eta Luca, eta Pisa, eta alderdi urta bezala, holaxe.
1: Bueno, ez dakit
0: posti... Baina, nauzue gomitatzen, eta ordan ezin kontatu dena.
1: Nanduko mapa daukazu etxean, eta txintxeta batzuk ipinita
0: asko
1: daukazu.
0: Asko falta zait. Badakiz esamarra duzun, asko falta zait, peño.
1: Zema txintxeta falta zait.
0: Ez, asko. Mundua zabala da, eta obsesio txikia bat daukat, honekin bukatuko dut. Eta da, ez naizela leku guzietara edo nahiko nuke lekuetara aiatzeko hainbeste demora izanen.
1: Asia?
0: Zartzen egin gaitxok, motel?
1: Asia
0: oso gutxi, Asia batez ere, Txinan izan du nituen, eta hoin badaukat elburutxo bat. Alde batetik Europan, Baltiko aldetik eta hola, hor Estonia, Letonia eta Lituania eta ibiltzeko asmoa.
1: Eta horren ondoren, etorriko zara Euskal Herria.
0: Eta horren ondoren, bai. Eta gero baita ere, Asian burua zeuket eta daukat, besartuta, Mongolia, inor joaten ezten herrialdea.
1: Mi eskera uniz gurekin izateagatik, Andoni Sagasti, eltza placer izan da gaur ere.
0: Eskarrik asko.
1: Aio.

0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10ak dira. Uda aurrera doa eta belazetan eta zelaietan bazkaltzen diren azienden jatekoa urritzen ari da. Hori kontatu dizuegu, duela astebete elkartu ziren Euskadiko erakundeak abeltzainen ordezkariekin egora aztertzeko eta orain une batetik bestera hasiko da bi aldeen arteko bigarren bilera, Ramon Sánchez.
2: Astebete honetan egoera ez da hobetu eta beraz larri zeuden abeltzainak seguruenera sutsuago eskatuko dizkiote administrazioari laguntzak. Askok dagoeneko ikulutan dituzten ardi, behi, asto eta zaldiek egunero jan beharra baitute gazte. Iñaki Odriozola.
3: Ona, Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko egoitzara iritsi dira bai abeltzainen eta nekazarien ordezkariak eta bazka maila bildu herri dela esango dugu. Izan ere, mai gainean izango dute aurtengo udako nekazarien eta lehen sektorearen kezka nagusia, bazka falta. Abeltzainak dagoeneko hasi dira abelburuei negurako gordeta zuten jana ematen eta epe motzera eta epe luzeagora begira bi konponbide aukera ikusten ditu Carlos Ibarrondo Enba sindikatuko ordezkariak.
4: Taldean egin behar dugu gestioa, erosketa, forrajen erosketa, edo, hamen badagoz, araban negazariziak prez dagozenak belarra ereiteko.
3: Bazka erabateratuan erosita uste du espekulazioari aurre egingo zaiola. Hirugarren eskari bat ere badakarte nekazariek, Europatik iristen diren laguntzen ordainketa PAK delakoa abendutik urrira aurreratzea nahi dute. Bilerak zer emango duen ikusteko zain, eguerdirako espero da Jaurlaritzako nekazaritza sailaren balorazioa.
2: Lau ministrok zeutako migratzaile sarrerari buruzko azalpenak emango dituzte kongresuan abuztu amaieran. Fernando Grande Marlaska barne ministroa, Jose Manuel Álvarez atzer ministroa, Margarita Robles defensa ministroa eta Félix Bolaños presidentzia ministroak bere kabuz aurkeztu dute kongresuan azalpenak emateko eskaria. Ezohikoa izango da, abuztua opor garaia baita kongresuan eta ministro bakoitzak dagokion batzordean hitz egingo du. Abuztuaren 25 eta 28 bitartean izango dira agerraldiak krisiaz egin duten kudeak edaz xietasunak emateko. Bestetik gaur, zeutako egoera aztertzeko Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, bost ministerioetako buruekin elkartuko da telematikoki, defensa, atzerri, migrazio, gazteri eta barne ministerioetako arduradunekin koordinazio bilera egingo du eta litekena da. Abuztuaren 15erako sare sozialetan iragarri duten beste migratzaile sarrera hundiaren arriskoa ere mai gainean izatea. Italia, Ruandarekin ari da negoziatzen bien bitartean, italiera asilo eske iristen diren migratzaileak Ruandara eraman eta bertan aterpe emateko aukera. Italiak 2023an Albaniarekin itxizuen akordioaren antzeko ari da negoziatzen Ruandarekin. Ruandako gobernu bozeramaleak adierazi du migrazioa arazo globala dela, konponbidearen parte izan nahi duela Ruandak, baina gainera migrazioari esker aberastu nahi duela aitortu du munduko ekonomia asko migraziotik etekina ateratzen ari dela esanez. 2025 urtean Ruanda kantzeko negoziazio izan zuen Erresuma Batuarekin, baina Keir Starmer laboristak agintera iritsi zenean bertan bera utzi zituen negoziazioak. Ruandako gobernuak Kigalitik gertu Gaxora irian duen gune bat proposatu du italiara iritsi diren asilo eskatzaileentzat. Bertan Ruandan bertan asilo eskariak izapidetu ahal izango lituzkete.
1: Ramon, errepidetan badugu zer kontatua?
2: Bai, arazu gari egia san, autoilera luzenak orain Lapurdin daude A63an, Baionako lehen eta bigarren irteeraren artean istribua gertatu da eta 2 kilometroko autoilerak daude Baionarantz. Eta Errenteria Lezon ere arazoak. AP8an Errenterian bi kamioik izan dute istripua eta kilometro terdiko autoilerak daude Bilborantz. Lezon berriz Gipuzkoa 636 saihesbidean kamioi asko daude Papresako sarreran eta trafikoa oztopatzen ari dira autoilerak daude Irunerantz. Euskalmeten iragarpenaren arabera temperatura gora egingo du 25-30 artera iritsiko gara itsasertzeko hiriburuetan eta 35-era berriz barrualdekoetan. Arratsaldean beroa garatuko dira eta egun amaieran ekaitza ler daiteke Nafarroa erdi eta hegoaldean. Bihar eta etzi ere oso antzeko eguraldia iragarri du Euskalmetek.
1: Ramon, gero arte.
2: Gero arte oian.
1: Mikel. Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu.
0: sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria une oro gaurkotua Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
5: Ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
8: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
9: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
10: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
11: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
12: Oui.
11: Oui, ça ne vous dérange pas?
12: Zer?
10: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

Kaixo entzule, 10:08 minutu dira Euskal Herria irratian gaude, Guardasola denpean, kasu honetan udan beharrezkoa dela, eta orain uhartera hurbilduko gara, bertan arte garaikidearen zentroa dago, uharte zentroa, eta Ekine, Etxeberria eta Mikel Barberiarekin mintzatuko gara.

0: Vendré pa' aquí, mientras tanto búscame en Madrid. No sé por qué, pero se siente raro.
1: Arte garaikide askotan urrun dagoen edo ulerga hitza den errealitatea bezala ikusten da. Hala ere, Nafarroan badira sorkuntza, ikerketa eta esperimentazioa sustatzen dituzten ekimenak eta espazioak. Eta uarte zentroa horietako bata. Egunotan gainera, praktika artistikoen eta kultura ikasketen masterrean izen emateko epea zabalik dago. Horren arira eta baita Iruñeko eta Nafarroko arte garaikidearen egoeraz, kultursareaz, eta uarte zentroak eskaintzen dituen aukerez, hitz egiteko gurekin dugu Ekin Etxeberria, Arte Zentroko masterraren arduraduna, kaixo Ekine.
2: Kaixo.
1: Eta Mikel Barberia, komunikazio arduraduna, kaixo.
3: Egunon.
1: Praktika artistikoen eta kultura ikasketen masterra urrian hasi eta ekainera arte luzatzen da, oraindik esan bezala izena emateko epea irekia dago. Nolakoa masterra da eta zerk egiten du berezi?
2: Masterra berez EHU eta Nubrekin batera bultzatzen dugun masterra da. Nahiko egitura komplexua dauka. Nork bere interesen arabera edo praktika artistikoen arabera bakoitzak bere bidea edo ikasgaia aukeratzeko aukera ematen duelako, orduan igual hasieran pizkat zaila da ulertzeko, ez? Baina berez hiru ikerketa lerrotan oinarritzen da, ez? Masterra bat dela genero eta bisualitate, bestea lurraldea eta hirugarrena afektuak eta ezagutza kokatua.
1: Aipatu dituzuen hiru hildo hoiek, bai gorputza, afektuak eta lurraldea, esan bezala niri lagun batek galdetu zidan. Masterra egiteko zalantzatan nago, baina ez dakit oso ongi, ez daukat oso argi, ba zein den ikuspegia, nola den egiten den lanketa. Hiru oinarri hauek nola lantzen dira masterraren barne?
2: Masterra badauka modu, edo egiten da modu erdi presentziala. Ikasgai hauek teorikoki ematen dira online, baina gero hilabetean behin uarte zentrora etortzen dira astea presentzialak egiteko.
1: Ez dago soilik praktika artistikora bideratuta, ez askotan pentsa dezakegu ba master bat, kasu honetan praktika artistikoaren inguruan eta da ekoizpenera bideratua soilik, ez? Baina kasu honetan zer aurkituko du bertan pertsona batek, ba ohiko unibertsitateko edo bestelako master batzuetan aurkituko ez duena, baliteke praktika artistikora bideratuagoak dauden beste batzuetan.
3: Bai, askotan topatzen duguna, izaten dira master batzuk daudenak oso bideratuak, ba, bai praktika artistikorako, eta kasu honetan, uarteko zentroko master honetan, gehien bat dago bideratua, bai ikerkuntza artistikora, baina baita ere esatea dela nahiko edo oso teorikoa.
2: Bai.
3: Bauka alde bat oso praktikoa, eta askotan aldetzen digutenean, baita ere jarri behar dugu hor nolabait garrantzia, ba, irudietan eta zabaltzen dugun askotan komunikazioan ikusten da nahiko praktikoa dela. Baina hori gertatzen da gehien bat aste presentzial horietan. Baina beste guztia dago bideratua ba, bai ikerkuntza artistikora eta baitare ba, nolabait horretan jorretzen dena. Ez?
2: Bai, eta beste aldeti baitare badau, dagoen klaustroa edo irakasleak teoria kulturaren, pentsamendu feministaren eta sorkuntza garaikidearen eremuan erreferenteak diren irakasleak eta artistak dira. Orduan igual hori beste masterrekin baita ere desberdintasun hori markatzen du, ez? Askok ez dira bakarrik unibertsitatetik etortzen, artistiak dira.
3: Hori da, nik uste baita ere dago laukera ez bakarrikan lantzeko edo lan egiteko ba, bai irakasleak diren pertsona hoiekin, baizik eta irakaslearen parte handi bat, baita ere direla artistak, daukatela beraien
2: prozesuak, egiteko moduak.
3: Bai, eta hori saiatzen dela engerturatzen ba, bai ikasleriari, eta baita ere bai ikusten da nolabait prozesu horretan.
1: Lanketa horretatik, eta bai alde teorikoak pisu eta garrantzia daukala hontan, eta gero ere praktikoa, aste praktiko horretan pixka zentratuta, hortan sortzaile ezberdinek parte hartzen dute, eta presentziala den aste horretan bere praktika erakusten du, eta ikaslei ere praktikan jartzeko gonbita egiten du. Nolakoa da pertsona hoien hautak eta ze oso anitzak dira profil hauek, zer bilatzen da eta ze profil mota daude arlo praktiko honetan?
2: Bueno, goizeko irakasleak ia urtero berdinak dira, eta gero bai arratsaldeko artistak dira aldatzen direnak, urtero aldatzen dira. Bilatzen dugulako ikaslei pues, profil desberdinak, artista desberdinak ekartzeko ez. Egia esan nahiko zaila da, hautaketa egitea. Bilatzen ditugu hemengo artistak, bai kanpoko artistak, guztien agenda koordinatzea nahiko zaila da, baina bueno. Eta gero praktika artistika desberdinak bilatzen ditugu, bai zinemarekin, soinuarekin, performanzarekin, gorputzarekin, bueno, pizkat denetatik egoteko, ez? Justo, hain zuzen hori, kasleak aukeratzen dituztelako haientzat interesgarriak diren ba, artistak, edo baita ere, praktika berdinak ezagutzeko.
1: Horretan, ikusita hainan hitza eta beratxa dela, alde teorikoan eta praktikoaren arteko oreka hori, eta gero ere, ba, hurbiltzen diren edo parte hartzen duten, lan egiten duten sortzaile profil ezberdinengatik, nori zuzendua dago masterra? Ze pertsona motak hurbiltzen dira masterra ikastera? Zein da unea proposa edo zer da eskaintzen duena?
3: Niretzako masterrak daukan gauza oso positiboa da, dagoela modu asko edo daudela modu asko masterra bera egiteko, ez? Dago alde batetikan indezakezu masterra osorikan, baina baita ere izaten alduzu edo landu dezakezu ba, bai hiru
2: adituak bakoitza independenteki egin aldira baita ere. Badira txikiagoa, ze badira bakarrik 16 kreditutako titulazioak, baina eta gero baita ere igual praktikoan zentratzeko bakarrik aukera badago baita ere dela masterreko justo erdia diploma.
3: Hori, orduan nik uste daudela modu asko eta bakoitza dagoela bideratua, ba ez dakit perfil ezberdinentzat, ez? Orduan niretzako oso anitza da eta modu horretan baita ere bakoitzak erabakitzen du pixkat nola parte hartu master honetan, bai egia dela orokorrean dagoela bideratua ba nolabait gertutasuna edo bai arte ekoizpenera gertutasuna duten pertsonentzat, baina baita ere ba nolabait teorikoki ba gehiago landu edo sakondu nahi duten pertsonentzat. Eta gero baita ere ba aukera ezberdin honen artean ba dago alde bat igual izaten aldena teorikoagoa eta beste bat praktikoagoa. Eta horrekin batera ba nolabait niretzako da oso garrantzitsua pues igual zaudenen ja edo amaitu duzunean karrera eta ez duzunean oso argi zein izango den zure praktika edo nondikan jo nahi duzun, ba baita ere da aukera bat sakontzeko eta nire ustez masterra behin eginda eta inbeste aukera egonda eta inbeste praktika ezagututa, ba nolabait baita ere zure bidea pixkat egiten jarraitzeko.
2: Bai, baina ez bakarrik baita ibilbidea hasten ari direnentzat, baita ere igual urteak daramatzaten artistek badaukate zera aurkitu, ez, masterrean proiektu bat landu nahi dute eta igual interesa edo ikerketa hildo batean sakondu nahi dute. Ez dakit.
1: Deskubritzeko ere aukera oso ona dela.
2: Bai, eta oso polita da ikusten denean adin desberdinetako artistak elkartzen direnean eta uste dut oso aberasgarria dela bai klasearen txat, masterraren txat eta haien artean sortzen diren harremanen txat.
3: Eta betere da olako batzuetan nolabait eman da ez, zuk erabakitzen duzunean zure bidea edo zure praktika artistikoa nolabait geratu barzarela komo ere horretan. Eta baita ere ematen duela aukera, ba nolabait eremu ezberdinak eta praktika ezberdinak ezagutzeko eta horrekin nolabait zure lanean ekarpena egiteko.
1: Zuek hurbiletik barrutik ezagutzen duzu masterra eta gainera parte hartzen dutenekin erlazio oso estua daukazu. Moduren batean beraiekin bidea egiten duzu kurtsoan zehar. Zer jasotzen duzu beraien esperientzien gantik? Imaginatzen dut ere, hoiek ba, oso propioak izango direla, eta baina orokorrean sortzen den giroa jendeak nola bizitzen du masterraren esperientzia hori? Ze sorkuntza prozesuak oso bereziak izaten dira.
2: Bai, eta intensoak.
1: Bai.
2: Oso aste batez ere, aste presentzialak oso intensoak dira. Baina, zakit, oza, nire oso polita iretzen zait, zentroan ematen den harreman hauek, ez, eta ikusten da, azken urteetan, kanpotik torritako ikasle asko hemen gelditzen direla Iruñan bizitzen gero. Saiatzen, pues, euren proiektuak aurrera ateratzen, edo batez ere, uarte zentrotik kanpo, ematen direlako, batean beste proiektuak sortzen dira, ez? Eta oso polita da ikustea gero, pues, Mikelek esan duena, uarte zentroko programazioan parte hartzen dute, bai residentziako deialdietan, tailerretan, estudio askatzen, orduan, ez dira bakarrik, masterra ez da gauza itxi bat, baizik eta oso irekia da, eta ez dakit.
3: Bai, niretzako gehien bat ekarpena da komunitatea bera indartzen dutela, ez? Eta ez dela bakarrikan geratzen master horretan, edo aste presentzial horretan, baizik eta gero nolabait ikasleria hori hartzen duela parte, eta derrepende hasten direla bizitzen uarte zentroko egunerokotasunean, bai deialdietan parte hartzen, gehienek hartzen dute estudio bat lan egiteko urtean zehar zentroan, eta gero baita ere ez dela bakarrikan geratzen masterriko ikasleen arteko harreman horretan, baizik eta baita ere zabaltzen dela, jadanik uarte zentroan lan egiten dabiltzaten beste artistekin, eta sortzen da oso sare potente bat, ez, eta komunitatea. Bai. Eta ez bakarrikan horretan, baizik eta hortikan aparte, eta niretzako baita ere dela beste karpen bat egiten duena masterrak eta uarte zentroak, dela indar berritzen duela Nafarroako artisten sarea.
2: Bai.
3: Eta hortikan baita ere sortzen direla proiektu ezberdinak, eta horren adibide politena eta niretzako oso interesgarria dena horreko ostiralean aurkeztu zen Zeharka
2: kolektiboa.
3: Sortzen dutela edo dagoela osaturik lau artisten bidez, eta nolabait etortzen direla masterreko edizio ezberdinetako ikasleen partetikan, eta datozela nolabait indartzera baita ere komunitate hori eta ekarpen egitera komunitate horri, ez?
1: Badakit hau galdera sakona dela eta ez dela erraza erantzuten, baina askotan gertatzen zaigu hitz egiten dugula artear egaraikidearen inguruan modu abstraktu batean, eta askorentzat geratzen da zitadelan dauden erakusketa gela batzuetan edo, ez, uarte zentroan berean, baina ez da egia. Zuek esaten zenuten ere orain Zeharka proiektu hau adibidez, eta zuek ezagutzen duzuela eta baliteke basare horren irudi errealago bat daukazuela, esango zenukete sare hori existitzen dela, indartsua dela, eta nola ikusten duzu hemen Nafarroan?
3: Niretzako gehien bat, gertatzen ari dena momentu honetan Nafarroko lurraldean edo zonaldean da, nolabait artistek badaukatela leku bat nolabait arte hori sortzeko, ez? Igual orain arte edo aurreko urteetan gehien bat zeuden nolabait ja azkeneko obra batzuk edo azkeneko ekoizpen hori erakusteko lekuak. Baina momentu honetan nolabait aurkitzen ari dira, eta ez nago bakarrikan hitz egiten uarte zentrotik zentroko espazio horretatikan, baizik eta horretaz aparte badaudela leku asko nolabait modu kolektiboan eta ez kolektiboan, baina arte hori ekoizteko lekuak, ez? Eta horrek egiten duela ez bakarrikan nolabait erakusketa horietan geratzea, baizik eta nolabait ekoizpen hori sortzerakoan eta iterakoan komunitate baten sorrera, ez?
1: Askotan pentsatzen da honetan bide egiteko, ez, sorkuntzan artean kanpora joan behar dela, Madrilera, Barcelonara edo kanpo.
2: Madrilean dietara.
1: Bai, aukera dago hemen garatzeko ibilbide bat eta ibilbide profesional bat.
2: Saia, baina nik esango nuke baietz, ez? Asko lan egin behar da, baina nik esango nuke justo edo hain zuzen ere hemen dagoen gauzen garrantzitsua dela komunitate hau. Hemen ikusi dugu Zeharka kolektiboarekin, Lazurda kolektiboan, jendea ekartzen da, eta badago elkarrekin lan egiteko gogoa, eta
1: zuek sumatzen duzue jendea gero eta irekiago dagoela, ze askotan uarte zentroan ere egiten dituzue irekiak diren ekintzak, bai masterraren proiektuen aurkezpena, bai ate irekiak eta bestelakoak. Sumatzen duzue gero eta jende gehiago zakit hurbiltzen den, baino profilak ezberdinak direla, eta askotan ere beste jarrera batekin hurbiltzen dela jendea horrelako proiektuetara.
3: Bai, niretzako garrantzitsuena pixka dago jarrera horretan, ez? Bai, egia da, gero eta jende gehiago nolabait hurbiltzen ari dela, eta gero eta jende gehiagora zabaltzen ari dela, baina niretzako baita ere horretan baita ere dago ikuslearen jarrera, ez? Ze askotan hitz egiten dugu ez ulertze horretan, ez? Edo ez dut hau ulertzen, eta orduan niretzako ez dauka zentzurik, eta orduan ez diote ematen balorea, ez? Eta orduan niretzako baita ere jarrera horretan pixkat erlaxatzea, dena ez dela ulertu behar, eta nolabait horretan proiektu ezberdinetan edo nolabait proposamen ezberdinetara hurbiltzea, ikustea, ez dakit, horretan egotea.
1: zezaia den...
2: Beldurrak eltzea, betez ere.
1: Bai, beldurrak entzea, eta zezaia den askotan, ze nikonturatzen naiz, irekia joatearena, ez, zerbait ikusterako momentan. Adibidez, hemen Iruinan daukago puntu de vista jaialdia, urteak darama puntu de vista jaialdia, eta jende askorentzat oraindik ez ezaguna da. Gainera, zu programatzailea zara bertan, ekine, eta jende asko kezu ezagutzen, eta horretan ere esaten duzu. Zezaia, horma horiek apurtzea, eta pixka jendearen gana hurbiltzea, eta esatea, begira, ezakiz gustatuko zaizun, ez, ze transmitituko dizun, baino irekia joatea. Baina, karo, irekiera hori oso zaila da, eta hori ez dago ere sortzaileen esku, edo ez da ardura hori beraien gain jarri behar?
3: Hori da. Nietzako hori da oso klabea, ez? Askotan jartzen duela ikusleak nolabait sortzailearen eskutan, ez? Ulertze hori, nolabait ikusleak beti jaso behar duela zerbait ikusten duenean, ez? Eta baita ere, ba, nolabait, ba, ikusleak baita ere, eta baita ere, masterrarekin lotuta, ez? Baina nolabait, garatu behar duzu gertutasun bat, garatu behar dituzu nolabait oinarri teoriko batzuk, gauza batzuk ulertzeko, baita ere, batzuetan asko, edo askotan ematen du, guztiek jaio garela, nolabait, arte kontemporaneo hori jasotzeko, lantzeko, ez? Eta gustukoa izateko, eta igual, ez da zure kasua, eta ez da ezer gertatzen, ez?
1: Ba, mi esker! Eskerrik asko. Oroitaraziko dugu EPEA irekia dagoela, masterran parte hartzeko praktika artistikoen eta kultura ikasketen masterrean izan emateko, Uarte Zentroan eskaintzen den masterra, urrian hasiko dena eta urtero bezala ekainera arte garatuko dena. Eske, bai.
2: Bueno, egia da, ekainean bai kurtsoa berez ekainean bukatzen dela, baina gero luzatzen da iraia arte. Hau ja da Uarte Zentrotik ateratzen den eskaintza bat edo aukera proposamen bat iraian egiten dugu beti masterreko bukaereko lanak erakusteko erakusketa bat eta urten iraiak 4an izango da irekiera eta bueno gomendatzen zaituztego
3: bai igual baten bat galduta baldin bada
2: bai.
3: Ez baldin badaki oso ongi zer egiten den masterrean edo
2: de
3: gehiago jakin nahi baldin badu aukera dauka hori irailaren 4tik aurrera irekita egongo den erakusketa honetara ba gerturatzeko bertan egongo dira Maleko edo TFMko lan hoiek
2: hogei lan kasu honetan, hogei lan egongo dira, osake, erakusketa handia izango da.
3: Eta, ba, baitere bertan dago ikusteko aukera, ez? Ba, master honetan garatutako edo bai, nolabait landutako ba, proiektu guzti horiek.
1: Praktikara eramateko eta gorputza jartzeko horretan. Ba, iraiak 4, ez da, esan
2: bai,
1: duzue. Iraiaren 4an, Uarte Zentroan, aurreko urteko, masterreko proiektuak ikusteko aukera egonen da. Ba, hortxe izanen gara, eta mi esker,
2: berri
1: ekin eta Mikel.
2: Mi esker.
4: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Aste honetako liburua Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eusgobunean.

Aste honetako elkar gomendioa Xabi Lasaren odol arrastoak elur gainean liburua da. Sara Zaldaiz, Nafarroako gobernuan uraz arduratzen den teknikariak, saltsa lodi batean katramilatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari dirugozen jukutriak eta azkenik hiltzaile gupidagabean eskuzikinak. Bere aurreko novela Herriberan gertatzen bazen, honakoak erronkarira garamatza egileak hango mendi ikusgarri eta paisai elurtuetan kokaturiko thriller bizi eta intrigaz beteriko honetan. Xabi Lasaren odol arrastoak elur gainean.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Serrería Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasatzaite Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
3: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Ezin ezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, landabengo industrialdean gaude.
7: Bazikarri unat!
8: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroako artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
9: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
11: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
8: Ika Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. Bebat mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena. Arturo Kampion, Euskaltegia.
12: Una
13: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentze lan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 4 3 0 3 0 3.
14: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
15: Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian.
14: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Good evening. This is Headache speaking. Please remember to breathe. The numbers are 11, 13, 21, 26, 36, and 108. The colors are blue, yellow, red, and purple. When I was young, the moon used to walk me to school, and I would eat my cereal with a spoon. But now that I'm older, I like to eat it with a fork. Do I have to? No. Do I want to? No. Sometimes life is just hard for no reason. Sometimes you need to feel the weight of...
1: Zientzialaria da, itxas zientziak ikasi zituen, non eta Kadizen Eñautegi Luz, egun non eta ongetorri.
2: Ke pasa, Pei, urte berri hon, aspaldiko.
1: Bai, aspaldiko partez, bai. Kadizen ikasi zenuen, Kadizera gustara joan eginateke ez da.
2: Jode, bai, urteak pasa dira ja, baina bai. Bai, Kadizen ikasi nituen ingurumen zientziak berez, itxas zientziak ez nituen bukatu. Baina bai, bai, hiri polita, jode.
1: Hiri polita bertan bizitzeko, ez da? Zerbait bai. Urte, segon zen.
2: Horain ezakin nola egongo den asunta, bakizu turismoa eta gentrifikazioa eta hori, baina lau urte, segon nintzenan, rendela ja urte batzuk, eta bai, bai.
1: Beste modu batera ikasten,
2: bueno,
1: ikitzen ikasi dutela, ez da?
2: Bai, bai. A ber, desberdina da, ere jendeak dituen topikoak eta, pues ez dira guztiz betetzen, leku guztietan bezala. Baina, bai, eta jode, ilusia egiten ditona bueltatzea. Kasi itzein dugu urte bat honetorri gabe, eta
1: gauza
2: interesgarria ditut kontatzeko.
1: Aizu, itxasoaz, bueno, jakin badakizu, Tarragonan egon naiz azken asteetan, eta ura zaporearen temperatura. Salda beroa, aipatu nahiko genuke. Eta, bueno, aurrekoan egon itzen endaian, eta salda beroa ez, baino aizu temperatura ere urarena nahiko altua. Zer gertatzen ari da itxasuan zuzera hemen aditua?
2: Bueno, a ver, aditua ez naiz. Badaki dana da, pues igual aldatu behar dela, bidaiatzeko modua, Peio. Akizunik itxasua edo ondartza ez dudala bereziki gustoko, eta nire joaten ez gehiago Espainia gordinera. Eta kontatu dizuan bezala, egon naiz Valladoliden lau egun, lagun batzuekin, eta beroa paso dugu bai, baina garagardo hotzarekin badena suabeago egiten da.
1: Bueno, garagardo hotza eta hori likidoari dagokionez.
2: Hori da, bai.
1: Baina solidoari dagokionez, hori nabarmendu nahiko genuke gaurko egun honetan, ez da? Suabetik, joan zarete?
2: Babeitu. Likidari dagokionez, edan dugu garagardoa, eta nik uste nik ez dudala beste edari bat probatu, urrapur bat akaso, eta gero gure ideia zen, zehazki egin duguna. Hau da, tripakiak jan, kriston torreznoak baita ere, morzilla baita ere probatu dugu,
1: bai.
2: Letxazo kroketak, urdaiazpiko kroketak, eta horrela egon gara, esaten den moduan, en un pienso, todo el día en un pienso. Bai, biziko nintzateke momentu horietan, pues egunero. Baina, igual nire zainek egiten dute estanda, noiz baiteta, ez da plana, ez da.
1: Beraz, zaizu, Espainiako mapa zabaldu eta nori bururatzen zaio. Bost egunetarako, sei egunetarako, hiri jakin honetara joanen naiz, badakit aurreko batean Sorian egon zinela beste lagun batekin, etxe honetako lankide batekin,
2: bai, zuzen
1: ere,
2: bai.
1: Tulirekin.
2: Bai.
1: Eta aurretik ere Salamankara, beste urte batean ere joanak zinetela.
2: Baita.
1: Eta aurten nora eta Valladolidera. Zerk erakarreta?
2: A ber, berez, ez dakit oso onda saltzen, ze behintzat jendeak ulertzeko, ez? Jendeak joaten da, ez dakit. Fresko dagoen leku batera, ondartza, igerilekoak eta bar. Baina guk, ez dakit, hainbeste maite ditugu tabernak, edatea eta jatea, uste dugula, Espainia gordinean, daudela lekuak oso aproposak hori egiteko. Eta lagun batek, proposatu zuen behin, ez dakit, erruta moduko bat, eta guk patentatu dugu pixka bat, el cinturón del torrezno. Hau da, torreznoaren gerrikoa. Eta joaten da, ba, Gaztela Leonetik, bazakit, Teruelaino, olako zerbait. Ze, Katalunia ja ez da hor sartzen. Eta gure ideia da, pues, guztia egitea, Eta hango taberna probatzea, kroketak eta gauza horiek.
1: Bai, kroketak, tripakiak edo zabelkiak, aipatu dituzunak, odolkiak ere.
2: Odolkiak baita ere.

0: ez dakit testura hori edo zer den.
1: Izan daiteke pizkat eldutzearen kontua, Pello. Es cuestión de madurar, tío. Eman bar dezu pauso bat aurrera eta gauza horiek probatu, jode.
0: Bueno, izu, ekonomiari ere erreparatzen diozu, eh? Gastatu bai edateko horretan eta jateko horretan. Baino Iruñetik abiatuta Valladolidera nola, esate baterako?
1: Ba, guri gustatzen zaigu gastatzea, ba, tabernetan edo holako lekuetan, ez? Edo gauza bat bizitzen. Baina saiatzen gara bidaia alik eta merken lortzea, hau da, euro batzuk rateatzea hor ordutegi txarrekin eta bar, eta lo egiteko tokiari dagokionez, ba berdin. Saiatzen gara hiriaren erdialdean geratzen, hostal batean edo hola erosotasun puntu batekin, baino alba da merke izan hobeto. Eta junginen trenean, ni horrendi, ba, bueno, pizkat gaztea naiz, eta berano joven deiturikoarekin, ba, nahiko merkatera zitzaigun, trena, eta hori...
0: Zenbat ordaintzen duzu, Iruñetik, gazte izan da, Iruñetik, Valladolidera.
1: Ba, junta torri 25 € uste dut. Eta egia da, trenean ez dagoela kafetegirik, pena bat, baino bai, eta ez dakit, logiteko tokiak ere, ez dakit, 18 € gaua, bakoitzak. Ondo, eta momentuz, kriston bidaia, espektatiba genituen, baino denak bete dira, eta hiri polita, gomendagarria Valladolid.
0: Aizu, gero, aurreritziak aipatu ditugu orentxe bertan, Valladolid, hiriarekin ere horrelako zerbait gertatzen da, ez da? Baina Valladolid sakon horretan barneratuta, gauzak aldatzen dira, pensatzen dut auzo guztiak dituzuela ezagutu, batez ere erdigunea aldezarra eta bar, ez da?
1: Bai, a ber, estigma dauka pizka bat Valladolid, esaten da askotan, ez da?
0: Bai.
1: Eta ez dakit hiriaren panorama politikoa nola izango den auzo guztietan, baino guegon garen zonaldean, hau da, erdigunean aldezarra eta horrela, harritu gaitu, ze taberna antifasistak, eta bueno, gure... Zakit, gure ideiekin asemejatutako tabernak eta egon dira, eta jendea itzein dugun jendearekin ta horrela, nahiko jatorra eta nahiko arrunta esan behar nuen, ez dira ere estralurtarrak, ez? Baina ez ego iruditu soberan fatxa, iria. Hori ere aspektu positibo bat izan da. Baina, bai, eta lehen galdetu dira zuean hori buruatu zitzaion hau egitea, ba ez daukatarri, egia esan. Baina, bueno, hor dago leyenda eta... Eta beti esaten dugu alako bidai bat oso ondo dagoela, baina kasi hobeto da bidai horretatik bueltatzean pasatzen den urte hori egiten dela kriston leyenda eta pues hemen atarrabian edo tabernan gaudenean sortzen diren, ba, gogoratzen zara, ez dakit non egon ginela tarla. Eta hori kasi da igual politena, baita ere. Orduan oraindik geratzen zaigu asko.
0: Bueno, Iruñerria Sound System taldean zaude.
1: Ba, Iruin Jar Sound System taldean, hori da.
0: Asfalditik etzinen etorri eta beti proposamen musikalak ekartzeko eskatzen dizugu, eta gaur bereziki GDH taldea ekarri duzu, zergatik?
1: Ba, komentatzeko jendeari, ez dut uste diska hau edo proiektu hau jende asko ezagutuko duenik. GDH proiektua da, Begin produktorearena, zuan agoker erresuma batuka da, eta atera ditu pare bat diska, hau da bigarrena, eta da kontzeptu bat, ez zuan agoker berak egindako ekoizpenenak, eta erabiltzen du adimen artifiziala, ez dakit orain zehazki, ea den letrak sortzeko, edo berak letrak sortuta errezitatzeko eta. Egia da, zerbait komplexua dela adimen artifizialarena, hau da, a priori ni ez nago alde adimen artifizialarekin egiten ari diren mierdak, baina hau da proiektu experimental bat, kriston ekoizle bat da, eta sorte izan nuen igotzekin Bartzelonako Apolon uste dut ikusteko gau batean,
0: Joferekin,
1: eta jode, iruditzen zaigu proiektu oso polit bat, eta ekarri dut, ze bakizu bidaien inguruan txapa ematea gustatzen zaidala, eta GDH proiektuaren bidiskak jartzen ditu nik buklean hegazkin batean, zen nahiko gaizki pasatzen dut, eta orduan hegazkin batean igotzen naizenan jartzen dut hori atope, sartzen naiz bukle moduko batean hor, disozia moduko batean, eta horregatik ekarri zut, bizkati hilatzeko.
0: Inauta giluz, noiz joaten da hegazkin batean, Valladolidera trenean bidaia egiten duenean, edo iaz Salamankara

0: aurreko batean soriara.
1: Bai, a ver, gero, pues, zehazer gehiago bihaiatzen dut, sortez. Adibidez, Marokon egon nintzen egu herritan, Uruguain badakizu egon nintzelaren dela bi urte.
0: Egu herritan Marokon.
1: Bai, bai, eta hori, egazkinena, bai, eta gero ez da okerrago pasatzen dut, ez lagitzere egin hori kudeatzeko, jazta, sufritu, izer ditu egazkinean, eta listo.
0: Bueno, baina, bueno, Marokora bidaia oso luzea ez da izanen, hiru ordu.
1: Pare bat ordu igual, pare bat ordu terri, hola bezarbait.
0: Ez da inbeste, ez da?
1: Ez, baina, bueno, berdin zait, ja, airean egotearekin, ez dut nire burua seguru ikusten. Bueno, ortubo batean, hor, airean ezakitea. Jende, zait, orindi,
0: jende, zerbait zaila. Jende askok pilulatxoa eta tira.
1: Bai, niri ez dit ez ere egiten. Ardo pizka bat edaten dut, igo urreti, baina...
0: ardo pizka bat?
1: Bai, ez da broma.
0: Zatoa ere amaten duzu,
1: bai? Ez, aire portuan alba dut, bai, erosten dut botia txiki bat, eta... Baina bai, Marokon egon nintzen kontatu nizun ikuste, futboleko Afrika Kopa ikusten.
0: Bai, hori da bai.
1: Eta kriston esperientzia, hori
0: bai, esan. Bai, kontatu zen idean. Bueno, Maroko eta futbola, eta egun hauetan ere protagonista, ez da? FIFAren kontura, eta
1: bai,
0: Infantinoren kontura.
1: Pereza pixka bat ematen dit, eh? Nire bai, gustatzen zen gehiago lokatza, eta olako... Bai.
0: Eta zu futbolarekin oso lotuta zaudela, ez da?
1: Baita, baita.
0: Arrobia, eta aurrekin, entrenatzaile, eta burlatan, eta nondik nora zabiltza da?
1: Horrein nago, egia egiten dugula salto gai batetik bestera, eta jendea igual, ba ez dakiten horrari den entzute, baina bueno.
0: Gustora da.
1: Gustora,
0: bai. Udan gaude, tarrazan bezala, lagunekin.
1: Ez da inore gongo bestaldean, osea, que...
0: Bai.
1: Ba, orain Murillon nago entrenatzen. Ja, helduekin.
0: Murillon?
1: Murillo el fruto, bai. Eta urte bat dara magu, aldu genuen igoera faseko finala, baina orain bigarren urtean, eta hori, ja dira nire lehenen urteak edo helduekin lanean, eta oso gustora.
0: Eta taldearen izena Murillez.
1: Murillez da hola historikoki, ofizialki ustut Murillo dela. Uste dut ez, Murillo da ofizialki, baina Murillez, el Murillez.
0: Eta zu entrenatzaile.
1: Bai, berez ni bigarrena naiz, baina bueno, boterea usten diat.
0: Eta horrelako mailetan gogorra da, esate baterako... epaileentzat, entrenatzaileentzat...
1: Bueno, a ver, egiten baduzu hola bola eta azten bazara ezagik topikak esaten, ba bai, egia da Iruñ herriko futbolaren antza ez duela, beste gauza bat da, baina bueno, oso era mangarria, niri gustatzen zaire gehiago, herrietako futbola eta kanpora etortzen da jendea gu ikustera peio.
0: Bai, haizu, bueno, entzuten ari garen musika, aipatu dugu, nabarmendu dugu, GDH taldea dela, entzun dezagun apur batean.
1: Bai, noski.
0: Gora musika. 100 trillion synapses in our brains, 30 trillion cells in our lovely bodies, and there are 400 billion stars in the Milky Way. There are mad different types of fruit which are somehow basically all delicious. There are different styles of insects, of flowers, of birds, of bees, of reptiles, of trees, of mountains, of mammals, of rivers, of deserts, of oceans, of jungles, of lakes, of glaciers, of geysers, of volcanoes, and so much more. But quite amazingly, we have 34,000 distinct emotions, and I am currently experiencing one. What about you? Ez dituzula bidaia luzeak maite. Oso garrizpa nago, hilabete zenbait barru, nora eta Ego Koreara joanen zara, ezta?
1: Bai, berez, ez da ez dituala bidai luzeak maite, baizik eta hegazkina, sekaz. Osa, hemendik Madrilera ere gaizki pasako nuke. Baina, bai, Ego Korearena, bueno, jendeak jakingo du, jofe jarraitzen badu, ba, bueno, bira txiki bat antolatu dela Ego Korean, eta berarekin noa, erlazio oso estua daukagu aspalditik, eta bueno, jungo naiz, ezakiz egin kizun izango ditudan, mertxan saltzailea edo zer, baina kriston esperientzia izango da. Ni aste bat jungo naiz ni bakarrik, ze bakarri bidaiatza gustoko dut, eta gero baigotz bere taldearekin etorriko da, lauzpa bost edo zei taldeki etortzen dira, eta egia da horrein digaude pizka bat ez dugula sinisten, zera pizka pelikula moduko bat ez.
0: Iaz, Uruguain izan zinen bakarrik ere?
1: Bai, horrein dela kasia bi urte, baino...
0: Bai?
1: Bai, gustatzen zait, da beste meloi bat, baino bakarri bidea jatzarena, ezakit, xarma daukan ikuste.
0: Ez duzu negoziatu behar inorekin,
1: eta saltxa pizka bat baldin baduzu, agendarekin hitz egiten duzu, eta...
0: Uruguain bakarrik egon zinen, edo beste zenbait herrialdeetara salto egin zen duen?
1: Argentinan egon itzen hilabete bat, Eta Uruguain pare bat. Hora, hiru hilabeteko estantzia bat.
2: Beraz, munduko futbol finalean, Eñautegiluz Argentinarekin.
1: Bai, bai, bai, gizu baiet. A ber, egia esan baita ere ez daki jolazten badu Albaniak, pues Albaniarekin jugu nintzatek Espainiaren aurka. Baina, bueno, bakizu zegertatu den pizkat, ezken hilabete hauetan, gainera Espainiak irabazita, irian segire ondeen, auzoetan tarrela, eta ez dut bereziki gustoko. Baina, bueno, ez dut oso pesimista izan. Ezta.
2: Bueno, dela den, gare bateko Argentina eta gaur egun Argentina... gauza berdina ez direlakoan nago.
1: Ez.
2: Kalitateari dagokionez. Ez dakit, bortitzegiak izan ziren berdegunean?
1: Egia da, hola, futbolarekin hasi nahi baduzu edo, konplexua da berez Argentinak daukan egoera, soziala, esango nuke, baita ere, zenbait jen, hemengo zenbait pertsonentzat zaila daulertze Argentinan nola biziren futbola, zeitzein izan du lagun askorekin eta bar, ez pizkatelopio el pueblo eta horren inguruan, eta bai, bueno, finalean bereziki ez zuten ziren agertu. Bortitzegiak, bai, kasu batzuetan, bai, oza, ikus daiteke ez, ere, bueno, ulertu dezakezu, han pizkat kantxeragoak direla, baina gauza batzuk, bai, ez dira, zakit esan onargarriak, edo dena delakoa. Baina, bueno, finala rara izan zen niretzat, espero nuen pizka gehiago.
2: Bueno,
1: bakarrizketa bat izan zen, osea que
2: bueno, futbola maite duzula eta aurretik ere esan dugu, nik irriste egin dut Iruñarria, baina Iruinjart sound system
1: hori da.
2: Talde horretan berezik izabiltza. Zagit, zernolako aktivitatea daukazuen, zerbait egin duzuen azken hilabeteotan?
1: Egia da, proiektuarekin aurrera jarraitzen dugu, San Ferminetan egun batean montatu genuen orjito alei frontoian, soinu sistema.
2: Soinu sistema bat, beste behin, gogoratu dezagun, zer den definizio?
1: Berez hola jendeak ulertzeko dira, ba bueno, bosgora gaiu handi batzuk,
2: bafle batzuk,
1: kanpotik egurrezkoak eta hola, era, ez dakit, etxekoian sortuta edo artesanalean, eta Jamaikan, pues, 50. hamarkadatik aurrera ba, festak egin diren moduan. Eia guk orain dela bi urte sortu genuela, Iruinjart proiektu orain dela lau, baino, pues, kasi 10 urte dara matzagu festak antolatzen, eta bar. Eta egia da, ba, bueno, nabaritzen da orain, pues, guztiek eguztio gaudela lanean, gure mila mierdekin, eta kostatzen dela pizka gehiago proiektu aurrera ateratzea, baino adibidez bihar uartearakien montatuko dugu, euriak usten ba gaitu, eta bueno, poliki poliki hor ajustatzen gauzak, baina bueno, era pertsonalean asko disfrutatzen dugu eta jarraitzen du Iruinjarrek, jarraitzen du bai.
2: Baina horrelako tradiziorik ez da gehi zabaldu Euskal Herrian, ezta?
1: Bueno,
2: esan sistema.
1: Aldrebes esango nizuke, nahiko bai? Kultura dago, igual justo Iruinan ez da inbeste egon, huez gara lehenengoak, hemen beste iruzpalau egon dira. Egia da ez igual gure erara gauzak egiten, gustatzen zaigu pixka sustraietara joatea, baina Bilbaldean, bazakitago eta bosturte edo dara matzate, soinu sistema pila egon dira. Gero ja, regearen barruan, ez dakit, azpimundu sakon bat da, eta bakoitza ditu festak antolatzeko modu bat, eta guk daukagu modu oso konkretu bat, saiatzen gara doainik edo prezio herrikoiekin egiten, giro ez dakit, aproposa sortzen mundu guztiaren txako, musikaldetik ere, ez zaigu sobera gustatzen, ez dakit, kriston kaina sartzea edo, eta gero ba gustatzen zaigu ez dakit adin guztietako jendea etortzea, eta pizkat ba Jamaikan, ez du nahi populista izan, baina, bueno, pizkatera horretan egiten zen gehiago, ez da, zen herriaren txako festa bat, eta jendea hor divertitzen den, eta bar.
2: Beraz,
1: eta hemen bai aretoetan eta sartu izan da soinu sistema azken urteetan, eta guretzako galdu izan du pizkat esentzia herrikoi hori, eta gure ideia da ba horretara bueltatzea, alden enean eta gure moduan bai.
2: Beraz, soinu sistema, bereziki, Eñautegiluz, reggae estilo horrekin lotuta, bereziki.
1: Bai, berez sortu zirenean, ba hori 50. markadan edo, ba entzuten zena Jamaikan zen, ba estatu batuetako rhythm and bluesa, mentoa, kalipsoa eta bar, eta pizkat nahasketa horrekin, 1962 lortutako independentziarekin eta bar, baia eska musikatik abiatuta, arregea, bueno, rockesteria, arregea sortu zen, eta gero, ba, mila variante.
2: Bueno, GDH talde entzuten ari garela, arnazgune bat, guretzat, elkarrezketa
1: bai.
2: Honetan, berez, GDH itzak esan nahi du buruko, jazta.
1: Bai, bai.
2: Baina goizeko ordu honetan analgesiko bat gara.
1: Bai, eta gainera niri egia da bari esan dizudana, egazkinetan bukean jartzen dudala, baina gero... Ez dut sobera ingelesa kontrolatzen, o behintzat, bueno, minimo batzu bai, eta moldatu naiteke. Baino diska hau jartzen dudana nola luzez, edo kotxean edo, balio zait, bezakit, ausnartzeko, eta nago ezakit kalma puntu batean, eta horregatik ere karri dut jendeak.
2: Beraz.
1: Bezakit, ausnartzeko bizkat.
2: Entzun dezagun, GDH, nunga dira?
1: Ez estatu, estatu ez erresuma batukak.
2: Hori.
1: Begin produktorea.
0: When my grandmother was sick, I used to carry her groceries home for her. To get there, I had to climb this hill with a park on it. I walked the same way every day. You will know how this feels. One day, because I wanted the best for myself, I tried out a new route through the park.
2: Inauta egiluz, zurekin zein gustora egoten garen solasean, tartarrean, irratian bai, baina terrazan egonen bagina bezala, ez da?
1: Badakizu gustatzen zegoela palikea eta elkarrizketa hon bat.
2: Musika dela, edo nik zer dakit torreznoak, tripakiak direla, bidaiak eta bestelakoak mintzagai. Berriz ere lanera, denboraldi berriarekin.
1: Ba, momentuz langabezian nago, eta, bueno, futbol entrenatzaile moduan, eta, bueno, momentuz horrela, bueno, zerbait ateratzen ba.
2: Irakasle lanetan ibilizara hori.
1: Baita, bai.
2: Eta horretara itzultzeko asmotan agian.
1: Ikusiko dugu ea ateren bat irekitzen den, espero baietz, bai.
2: Oso ongi ba, Inaute Iluz, mi esker hauniz gurekin izateagatik eta nahi duzun arte ongi zan.
1: Mi esker Peio, plazer bat hemen azken aldiz, irrintzi horrean ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, harin dela ez dakitzen bat urte, hasi nintzen zazpi urte igual, ja, edo sorti.
2: Ba, aur bat zinela hartu bueno, zintugun kaletik.
1: Bai, zakarretik ez, eta...
2: Ez,
1: baino ilusia egin dit urte hauetan hemen egote eta jarraituko dugu aldezarreko goitzan.
2: Bai, kale nagusian izanen garelako... Bakizu, entzule, gu jarraitzen gaituzun entzule horrek bertan izanen garela, irailetik aurrera, zuzenean, eta egurra ematen. Aio eta ongi zan, Inaut.
1: Eskerrik asko Peio, berdin.
2: Eta bagoaz, entzule... Astelenean berriz ere itzuliko gara, guarda zeula, zabaltzera Euskal Herria Irratiaren sintonia naio.
0: Do you get the picture? One day, around the time that we were moving back to London, I took that route again. But the crazy thing is that the puddle wasn't there. And I just stood like a stunned chicken. High for the first time in my life and jumped. Time passed. I wanted the best for myself, you see. The wind blew me all around the world. It was loathsome. And I loved it. I loved to die and to be undone. I ignored letters that said, do not ignore.
3: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, lehortea gero eta gehiago ari da estutzen. Ipar Euskal Herrian prefetak lehorteari buruzko azken agiria kaleratu berri du, egoerak ezpaitu onere egin Lapurdi, Nafarroa Berea eta Zuberoan. Eta datuak kezkatzekoak dira. Uztailean, ohi baino 165 euri gutxiago egindu, eta temperatura 5 gradu beroagoa izan da. Errobi da egoera gehien nozitzen ari den ibaia eta Arroa, eta larritasun gorriira krisi mailara iritsi da Baiona. Andoni Lizeaga.
5: Errobi maila gorenera pasatela berri nagusia bai, maila gorrira Lapurdin, Bidasoa, Arroa, Orian, Zaintza mailan, Urdazuri eta Uabia aldean gorri, krisi maila eta erran bezala ondoko errobi ere krisi mailara pasadute. Aturriko azken zatia bokaleraino Orian, Zaintza maila apalean, baina gainerakoa, Baxena Farroan eta Xuberoan, barnealdeko Ibaiadarrak barne, Ardana Biaran eta Biduze, marroi kolorean alerta egoeran eta bukatzeko Joldiko errekak eta Zuberoako uaitzak gorrian dira. Krisi egoera segitzen dute. Aldaketarik ez, ur edangarriarekin udalerrietan murrizketak beti handietako zenbaitzutan, udalerri zenbaitzutan Hendaian, Baionan, Donibane, Garazin, Kanpon, Donapaleu edo Maulen, iragan asteko lehorte alertaren agiriko neurriek indarrean segitzen dute behin-beineko debekua, ibilgailuak garbitzea, lorategien urestatzea edo igerilekuak betetzea.
4: Ego Euskal Herrian ere uztaila oso beroa izan da. Euskalmeten datuen arabera, Euskadin 3,6 gradu beroagoa izan da uztaila 2000 eta 2020 urte arteko bataz besteko temperatura baino. Gasteizen bazkamaia dago batzartuta, euri falta haziendak dituzten abeltzainei eragiten ari zaien kaltearentzat konponbide bila. Nafarroan ere, abeltzainen sindikatuak harremanetan jarri dira gobernuarekin egoera larria delako. UAGN abeltzainen sindikatuak neurri zehatzak hartzeko eskatu dio Nafarroako gobernuari eta sindikatuaren esanetan egokiena diru laguntza eta laguntza fiskalak izango lirateke. Pello Sarratea, Nafarroako UAGN abeltzainen sindikatuko kidea da.
6: Uagenetik bai eskatu dela neurri konkretuek jartzea mai gainean eta Nafarroako gobernuek pues, neurri horiek martxan jartzea alik eta azkarren. Laguntze zuzenak elikagai edo alimentazio noi osatzeko edo bertzena fiskalitatean gero laguntzek izatea. Laguntzek berapenak eta olako gauzek. Baina oraindik Nafarroako gobernuek ez du deuzteatza eran.
4: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eklipsearen egunerako zama garraiorako jarri duen muga. Garraiolariek ezingo dute hortaz Arratsaldeko 5etatik gauerdia bitarte errepidean ibili. Jaurlaritzak ezarri zuen 24 orduko debekuaren aurkako elegitea onartu egin zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, baina 7 ordukoaren alde egin du orain. Irun garraiolari sindikatuarentzat elegitea jarri zuen sindikatuarentzat alegia oinarririk ez duen kamioizalen kontrako erabakia da. Patxi Agirre, Hiruko batzordekidea da.
7: Eraban kontra gaude, erabakidan sententzin gainen, ez gaude paterea doz, ez dakigu zergatik jakin gabe oandik ze gertatukoan, nola gertatukoan gauzak, erabakitzen dien gauzak. Ez da guri gaina, gure kontra, sektoren kontra. Ez dakigu ikusten zentsurik erabaki horrei, bate zentsurik ez.
4: Bilbon sutea izan da iturburu bat kaleko etxebizitzan. Sua dagoeneko itzali dute, baina 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Ketza handia izan da eta bizilagunak etxetatik atera dituzte, azkenean ez du beste ondoriorik izan eta etxea aireztatu eta gero bizilagunak itzuli ahal izango direla jakinarazi du udalak. Denak sua piztu den bigarren solairukoak izan ezik. Eta errepidetan arazo handiak Lapurdin, 63an Baionako lehen eta bigarren irteren artean, biharrizko irteraraino iristen dira autoilarak istribuaren ondorioz, eta beste norabidean aturri gaineko zubira. Arrazoia, esan bezala, istripua, eta bi norabidetan autoilarak Lapurdin, 63an, Baionako lehen eta bigarren irteratik hasita. Eta Errenterian berriz, 3 kilometrokoak dira autoilarak, AP8an Bilborantz, bi kamioik ez beharra izan dute, herri bat dago itxita, eta hori dela eta sortu dira 3 kilometroko autoilarak. Euskalmeten iragarpenaren arabera temperaturak gora egingo du, 25-30 artera iritsiko gara, itsasartzeko hiriburuetan gehienez, eta 35-era barrualdekoetan. Arratsaldean berodeia garatuko dira, eta egun amaieran ekaitza leher daiteke Nafarroa erdi eta hegoaldean, bihar eta etzi ere, oso antzeko eguraldia izango dugu. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: amaikak eta 6 minutu olai aurtiaga, kaixo egunon.
1: Kaixo, Mikel.
0: Hainbat lagunos sorion txu izango da aurkilasoko duen deari esker.
1: Ba, bat bai behintzat eta besteak ez du jakingo.
0: Ez du jakingo. Zaki gono estarte, baina gaur bertan igualez.
1: Edo gaur ez usteko jasoko duen lagun horrek lagunak biderkatuko ditu, datozen orduetan,
0: hori da?
1: Hori gertatuko da.
0: Bata bestan atzerik anagertuko zaizkio. Bueno, zuen Euskal Herriko txokorik ederrenak jasotzen aritu gara aste osoan, eta zerrenda ederra osatu dugu gainera, zuek bidalitako erantzunekin, munduko zazpi harribitxiak dauden bezalaxe, Euskal Herrian zazpi baino gehiago daudela, argi geratu zaigu.
1: Oso argi geratu da, eta zerrenda horretan ageri dira Beriain, Oñatiko Aitzuloa, Arantzazu, Txindoki, Urederra, Urriberriko Gaztelua, San Juan Xarra, Arantzan, Ulia Mendia, Urbia, bueno, eia san, zuk esan bezala, zerrenda oso luzea izan da, eskerrik asko, beti bezala parte hartzaren gatik, ze aste oso antzear, zuen proposamenak jaso eta jaso ibile gara, eta berrogei harribitxi zerrendatu ditugu guztira, azken batzuk entzungo ditugu.
2: Itxasotik gertu, leku zoragarria ere, bada, Hendaiako abadia.
3: Euskal Herriko txokorik politenan artean kokatuko nukenik, Bagoeta Parke Naturaleko Iturraran parkea, eta azpian dago Agorregi Burdinolako inguru hori.
4: Lasko mendi toki ederra, eta Arantzazu kontzertu bat entzuteko bezin hobea.
5: Jasoa ibaia inguruan Irunetan daia bitartean dagoen bidegorria oso polita da. Oinez, korrika, txirrindan edo batez ere gurpildu naurkietan ere egin daiteke.
6: Nire txokori gustokoena Marietako baseliza da.
7: Sakoneta, itxiarko sakoneta, leku egarra da.
8: Udantan bizitatzeko toki ezin hobea Miranda Ola da eta bertako bidegorria.
0: Ba, Miranda Ola inguru horrekin itxi dugu zerrenda, eskerak eman aizkio entzule guztiei, ze egia da, berrogeitik gora harribitxi zerrendatu ditugula, eta bada zerbait, naiz eta utxaren urrena den Euskal Herrian dauzkagun paraje ederrekin alderatuta, eh? Ba, listo, Zefini, amaitu dugu ez, ba, ditugu nahiko proposamen dagoeneko, eta zuzera egiteko modu gara.
1: Egingo dugu.
0: Gogoratu behar dugu duzen kasutan, ziren saria, ez da, baino lehen, oso garrantzitsua da. Pentsa, Oñatin, bi lagunentzako bazkaria, musika amabostaldia gonbidatuta, eta ondoren, Nacho de Felipe eta Filiperen alaukotea Arantzazun zuzenen ikusteko aukera. Sari bikoitza beraz, eh?
1: Oso sariona. Ergo dugu?
0: Bai. Mandotan estuden iru lagun gaude, Olai eta Biok eta Marian Beitia darrangoita bide batez, kaso egunon, eh?
1: Egunon. Berela
0: hitze ingo dugu. Julen, zer, engo alduzu zosketa zer horrek edo gaiastegin, edu zuenak. Batetik,
1: berrogeira.
0: Irua. Irua.
1: Ados. Bi. Zazpi eta zortzi zenbakean amaitzen den telefono zenbakia da irabazlea.
0: Bi zazpi zortzi. Telefono zenbakia
1: horrela... Desango ze, bestela bere telefono.
0: Amaitzen baldin bada, jakin dezazu, ba, Oñatin esan dagoa bilagunentzako otordua, eta ondoren Arantzazun kontzertu bikainaz bizitzeko aukera izango duzuela, berela emango izu horren berri, eta beraz, eguneko bizipoza berela datorkizu. Zorioneko azuen zule.
1: Zondo, horrela kolbistak emate hostila datian, zondo.
0: Zora garria da. Hola, eskerrik asko.
1: Arte.

0: Euskal Herria esan beharrik ez dago, herria anitza dela, anitzagoa zorionez egunetik egunera, Marian.
1: Baila.
0: Igandean zer muturreko ekialdera omengoaz, okerezpanago?
1: Babai, txinaragoaz. Eta gainera oso bidai berezia da, bereziki horretan lagundu edo gidari lanak egingo izkiguten bi familiengatik. Egia esan oso bizipen ezberdinak dituzten bi familia dira. Aitor da protagonistetako bat, bera Bergaran jaio eta bizi da, gurasoak txinatarrak ditu, eta beraz euskara eta txinatar hizkuntza, ba nahi eran erabiltzen dute, entzun, oso modu naturalean etxean.
2: Gure artean, batez be arrebien, bueno, arrebien artean eta nire artean euskaraz egiten dugu, eta ero, ba, gurasuekin, batez be amama dagoelako gurekin baitza batzutan, egiten dugu txineraz, baina zona bateko dialektoz. Ez da txino mandarin dala hizkuntza ofiziala. Egon mendebaldekoa Shanghai inguruan. Shanghai izango zen ba, provintzio horretako kapitala, provintzia Zhejiang, eta konkretamente herria izango zen Xinjiang.
1: Bueno, ba, kontatu digu berak, Aitorrek, eta entzun izango dugu igandean, ugaritan joaten direla, maiz joaten direla familia ikustera, harremana oso maiz dutela gaur egunera inkonektatuak bizi garen garaioetan, eta gainera bertako nazionalitatea dutela. Eta horrek behartzen dituela gainera, nik ez nekien hori, txinara joatera bost urtetik behin joan beharra daukatela.
0: Dokumentazio egunera atzera,
1: dokumentazio eguneratuko badute, bestela, galdu egiten dutelako nazionalitate hori.
0: Bueno, beraz, alabeharrez joan behar dute, baina bide batez, familia bizitatu,
1: bai,
0: eta bar.
1: Gustora joaten dira, eta noiz bai gainera tokatu omentzaie, ba, amona edo aitona gaixotu, eta bapatean bidaia egin behar, pentsa txinaraino, eta horrelako kontuak Bergaratik jasoko ditugu.
0: Eta da, Aitorren historioa, eh?
1: Bai.
0: Elene eta Marenen kasua, okerez banago oso bestelakoa da.
1: Bai, oso bestelakoa. Biak aurra abandonatuak dira, biak txikitan etorritakoak Euskal Herrira, pentsa nola bizi izan duten eta ze zaila izan den beraien bizipena, ez direla itzuli. Elene bueltatu zen berriro gurasoak Maren ekartzera joan zirenean, baina ez dira berriro inoiz txinara joan, eta arrazoi nagusia da, ez dute txinaren kontrako ezer, arrazoi nagusia da entzun hemen pairatu duten arrazakeria.
3: Eta badakit, agian pertsona batzuk uste dutela, pertsona asiatikoek ez dugula arrazakerik jasotzen. Ze ikusten dena pues, berrietan edo telebistan, beste motatako jasoak dira, asko zuzenagoak, bortitzagoak, beti violentzia, bai beti arrazismoa violentziaekin dagoela lotuta, baina nik uste dut ez dela egoia guztetan horrela, baizik eta beste batzuetan asko zutilagoa dela. Eta eguneoko komentaioetan dago izkutatuta ez da arrazakeria hori. Beraz, bai horretaz, ez to jaso hori jaso aparte, askotan justifikatu behar dozuzue burua, zergatik hori txarto dagoen, arrazista den, edo zein gauza. Orduan nik uste dut batzuetan borroka bikoitza dela, eta nik uste dut hori dela, oraintxe bertan gillen, ba bueno, gillen kostatzen zaidana borrokatzea edo gillen azerretzen nauena, ezta? Hori berriz azaltzea edo borroka egitea, ba bueno, bi aldiz.
1: Elkarrezketan zehar junda,
0: bai.
1: Komentario horiek, arrazakeria, keinu horiek zentzuk diran azaltzen,
0: Eta gero, nabarmendu duena, ez? Kasu batzuetan oso esplizitua dela, baina implizituago beste batzuetan arrazakeria hori, eta Elene Berari beste baten entzun nion, ez? Euskaldunagotzat dute Jaiko Belordi nineu baino.
1: Bai.
0: Pentsazaren hori.
1: Eta pentsaze gogorra izan den, adibidetxo bat, esaten dio bere amari txikia denean, ezin alditut nire begiak operatu besteen berdina izateko. Oso gaizki zeraman, ezberdin izate hori, ezberdin tratatzen zutelako. Hala ere, heldua da, ikusten zaio, gehitak aurte ditu, baina heldutasun bat badu, eta heldutasun horrek eman dio txinarekin adiskidetzeko aukera. Hainbat, pentsatzen ari direla txinara joatea, eta ez dakite noiz, diru aurrezten ari dira, baina joango dira.
3: Bueno, ni itzuli nintzen maeren bila, baina horretaz aparte ez gara jago bertan egon. Baina, bueno, bai, ez to, petzatu da okagu, bueno, etorkizunean, bai aurrezten ari gara diru pizkat, bidaia hori egiteko momentu batean. Horrean ikizeko gozu argi, baina, bueno, bai, ez to, amak badeko itzulapiko bat, txerri formaekin, eta bertan doa, pizkanak, en plan.
1: Bueno, antxe zeukan,
0: Beteko dute, itxulapikoa.
1: Bistan zeukan, zeitxean hartu dituzten, Idoia Bilbao amarekin, biaizpek, eta han erakutsi ziguten, itxulapik hori, eta betetzen dutenean, joango dira. Beraz, horregatik nion oso bizipen ezberdinak dituztela. Dena den, Aitorrek dio, claro, bera Bergaran jaio denez, inoiz ez duen inork zalantzan jarri bera euskalduna denik, baina kanpo edo ez ezagun batekin edo kanpotara batekin topo egiten dutenean, nabardurak daude.
2: Nola txikitatik ezagutu gaituzten, ba, bueno, justo hori izango neban ez dela pasatu, baina egia da, herrira etortzen bada beste norbait edo gu kanpora joten bagara eta erderaz edo euskaraz egiten badugu, ba, pixkat harritu egiten diela. Zer dute, bueno, ba, oskundu egiten duzula euskaraz edo erderaz, eta justo ez dela oso normala ba, txinatar bate hori ikustia, hori behin dotatzen du pixkat.
1: Bueno, eta txina nolakoa den, eta txinari buruzko gauzak noskia itorri bakarre galdetu alizan genizkion, berak Euskal Herrian ikusten badu ere etorkizuna, esaten duena da, txinan azkarregi bizi dela eta yeah. Azalpen batzuk eman dizkigu.
2: Nik beti esate dute, txina urte baten da modu batekoa eta urrengo urtean ja guztiz aldatzen da. Osea, que ezin dut deskribatu zelakoa da. Bueno, esango neban txinako bizitza oso azkarra dela, edo dana oso azkar doiala. Eta ni nire izaran gaitik edo, nesot dana poliki jaukutia. Eta nik uste dut, ba, Espainia edo Euskal Herria gauzak motelago diaztela eta niri hori goiz gustatzen.
1: Alegia bera euskalduna dela, lasaiago nahi.
0: Hori da, bai interesgarria, eh?
1: Oso.
0: Kontatu izkigutenak eta amuaiarri guztu igandean ordu bidiak eta laurdenean Euskadi Irratiaren sintoniera konektatu eta herri anitza saioa entzuteko, txinara begira, eh? Marian, eskerrik asko.
1: Zuri, gerarte.
4: Lauretan, Miren Larrea, Anita Marabillasen kidea, bihotzeko fonoteka taularatzeko prest.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Iltu Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Alkampon, abuztuaren 7tik 9ra, esneko arkumea, laurdenka edo erdika, kiloa, 15 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Euskadi Irratia.
0: Pilar Azkasibar, egunon.
11: Egunon, Mikel.
0: Gaur zure udatekoak entzutera gatoz, gogo handiz. Zer da uda zuretzat?
11: Uda, ba, igual momentu neten ez du berizten, baina beti izan da nire momenturik onena. Eskolara joan, urte guztian zehar, eta uda oporrak eta planak, eta bueno, oso diverzigarrezia izan da beti.
0: Uda bizitzeko zure modua aldatu alda? Urteetan aurrera egin ala?
11: Bai. Ni txikitan izeba osaban etxera joaten nintzen Donostira, tortzen nintzen. Gero baia familia ukidutenian beste plan desberdinak egin ditut. Eta momentu honetan jubilautan nahuela, ba, bueno, porrak urte guztian dago.
0: Uda eternoan bizizara.
11: Bai, hori da. Bueno, ez dakit nola dan, baina bai.
0: Historia irakasle erretiratua zara, urte bai. Luzez aritu zara nerabe historia ikasketak ematen. Pentsatzen dugu, irakasle lanetan ere udalutzak izan dituzula noski?
11: Bai, suerte hori hori dugu irakasleok, bai, beti aurpegiratu egiten digute hori. Bai, luzeak izan dira, bai, eta aprobetxo inot, aldan neurrizian, bai.
0: Eta orain zer moz bizizara, uda eterno horretan?
11: Bueno, primera, noin nahi baldin baduzu bidaien batero egitea, edo zin momentutan egin dezakezu. Beti goten da zerbait, ero gaizotasun arazuak, ero familia beharrak, ero... Baina bai, ni oso lasaintasun gustora, no, momentu honetan.
0: Lanbizitzan gaudenean Uda irrikan diz espero dugu, bai. Heltzen denean azken tantar arte zukutzen dugu, baina bene retiro hartuta, udak galtzen aldu txispa brillo hori edo hori ezinezkoa da?
11: Ez, ni oso itxaso salianaz. Oso itxaso salianaz.
0: Azken aldiz getarian ikusi zintudan.
11: Bai, zarritan egoten gara ondarri bime bai. Eta ni ondartzara joatia, eta itxaso inguruan egotia, balore itxen dut asko, eta hori noski udan egiten da normalia, uh-huh. Bai.
0: Zeure udateko entzutera goaz, ze urtera gara matzazu?
11: 1974 urten euskan bai. Mila bederatzireun eta irurogeta lauk agustuaren hasieran, gurasoek maletak prestatu zituzten urtero bezala Donostira joateko. 8 urte neuzkan eta Iseba Pili eta Osaba Eugenioren etxera gindoa zen. Arrasatetik Donostia oso urrin zegoen eta nola bi urte orain difalta ziren nire aitak 600a akotxe mitikoa erosteko, ba bidaiaren lehenengo atala Zumarragaraino autobusez egiten genuen. Eta gero ja hemendi Donostira trenez. Seguru nau, gurasoentzat bidaia luzea, astuna izango zala, baina niretzat oso emozionantia izaten zen. Oraindik gogoratzen ditut Zumarragan ikusitzako trenak, lurrun makina zaratatsuak, areike mikado izena eta zeukatenak, eta niretako hain ezezagunak eta eksotikoak zirela. Gogoratzen dut oso ondo lehenengo aldiz ikusi nauen lako bat, zelako bilurra sentiru nauen. Donostian, gure helmuga Egiako auzoa zen. Han, Bidasoa ibaiaren kalean, auzoaren goiko aldian, nire Izaba Osabak eta nire lenguzuak bizi ziren, eta plan asko egiten genuen, baina inguru honen deskribapen txiki bat egitea gustatuko litzaidake. Egia oso auzo gaztea eta bizia zen, 1974an. Auzokideen jatorria Euskal Herriko probintzietan zegoen, baina beste probintzietatik ere bazegoen etorritako bizilagun kopuru handi bat. Burgos, Kordoba gogoratzen ditut beste zenbait probintzien artean. Gehienak, bizilagun gehienak bikote gazteak ziren, seme-alaben kopurua handia zekoaten. Eta guraldi oso ona esenean ondartzara joateko, umedanakan, kaledan umez beteta goten zan, eta angelditzen ginen, kuadrillan, inguru danak astertzen, eta benti, bentura bila. Garai horretan, Ametzagaina eta Karmengo Ama Virginiaren goikoaldeko inguruak, Polloeko bidian, oraindik urbanizatu barik zeuden. Eta etxeak eraikuntza prozesuan zeuden, eta noski, noizbait, gu, umiok, ara joaten ginen neskatila mutiko nagusiekin, bazter danak astartzera. Oso modan, zegoen garai horretan, Hollywoodeko zinean, lur aldakorre arriskutsuak ez, tierras movedizas esaten genuena. Eta zenbat pelikuletan, eta artian Arabiako Laurens pelikula, justo estrenatu egin zala apurtzo balen hori irurogeta bian, lurroiek jentea irentzi egiten zuten. Egia dau oso pelikula erua zala, eta realitatetik oso urri zegoela, baina guretzat oso divertigarria zan bustinezko lurzoru gainean, txiklea balitz moduan, ibilia apurba gustora, apurba bilurrez, eta auzoko kontaira beltzak esaten zauen, mutiko bat, angeratu zala lurperatuta. Hau gizurra zan, baina kondaira beltzak beti dira erakargarriak. Beste joku bat oso modan zegoela zan altxorraren bila, ez gaur egun ezagutzen dugun moduan. Kristal zati baten azpian komiki edo aldizkari horrien zati bat jartzen genuen, eta gero lurperatu egiten zan. Eta biltzen ginen, besteen altxorrak bilatzen ez, eta alik eta gehien aurkitu, hobeto. Auzokideen artean, bizilagun guztien artean, nabarmendu egiten zan bikote bat gure atarian bizizala. Eta oso ospetsua zan, eta da, bere izena Pako Joldi zen. Gaur egun donostiarrek ezagutzen dute izen hau oso ondo, Amarako kiroldegia dalako, bere izena eramaten duelako. Baina garai hartan, 64an, Pako gure bizilaguna zan, eta gure atariko 3. Pisuan bizi zan. Hau igeriketan kirolari ospetsua izan zen estatu mailan, eta Donostian Ondarretako piztinan jente askoren igeriketa irakaslia izan zen. Gogoratzen dut Euskal Telebistan programa batian Euskal Abizenen inguruan Esperanza Agirre agertu zala, taz kontatu zauen nola bera oporretan Donostira etortzen zala, eta nola bere irakaslia Pako Ioldi izan zela. Beraz, oso pertsona ezaguna Donostiarren altian eta kanpotik etortzen zirenen artian. Ez genuen asko ikusten Pako Ioldi, abuztuaz, eta oso lanpeturik ibiliko zan bere igerik eta klasiekin. Baina bai ikusten genuela eta oso ondo gogoratzen dudala bere maztia Margarita, oso emakume, esango nauen, emakume xik, oso elegantia zan, ematen zauen moda aldizkari batetik ateratakoa zala, ez? Eta gogoratzen dut oso ondo. Baina, bueno, Donostian planik onena zen zan. Bueno, ondartzara joatia. Eguraldi onarekin, autobusez gaurko askatasunaren etorbideko kaleraino jaisten ginen, garaiaztan ditzezan Avenida España, eta banketxe baten fatxadan termometro bat zegoen, eta egunero begiratzen genuen temperatura jakiteko. Nire aita, baserritarron moduan, erdi meteorologoa zan, eta egunero jakin behar genuen datu hori, dirudirez oso importantia zan. Eta bueno, baia gero aia behin ondartzan, aulkiak alokatu egiten genituen, ari koloretako aulkiak, eta horazten zan goizeko balenengo gerra gurasoekin. Zeta oso importantea zan, digestioaren egin beharra. Garai hartan, gozaldu eta ez dakizen badenpora egon behar zan, uretara joan barik. Ez zuten irabazten, ez beraiek, ez gu, zeta tarteko denporan azkenien ja uretan geunden. Eta guk, igerik eta irakasleri gabean ez genukan Pako Ioldi eta ezer. Bakarrik flotadora genukan, eta flotadorarekin, poliki-poliki ikasi genuen igeri egiten. Lehenengo txakurri igeri egiten, eta gero, apurtxo bat hobeto. Udabakoitzeko oroimena, gogoratzeko argazkiet.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9,4,5,4,5,7,5 edo 6,8,8,8,2,6,7,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guztiekin, ez da?
1: Amen.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

this time.

Finlandiarra nahi nuke izan. Zurekin izketan jarraitzeko, zureitzeko neiken diate, lasaitu eiken aute, barren, barren dik. Parabisuaren gaiak eran izun, eta zuke erantzun bai, parabisuaren.

esaten du. Tiarkiak ere bai, laranja. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan, zeruan bigarain garituena beti, zurekin izketan jarraitu alizan.

0: And I'm going to take my boys out onto the town.
1: Hau da Iñaki Uriberen kontestadorea. Momentu hontan ez nago etxean. Mesuren bat utzi nahi badu.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaraldiaren bigarren edizioak norbanako moduan parte hartzeaz gain, talde moduan parte hartzeko gonbidapena ere luzatzen digu. Talde hauei izena jarri diegu, ariguneak. Baina zer izango dira ariguneak? Entitate ezberdinen baitan, Ahobiz eta Belarri Prestek sortuko dituzten guneak. Hau da, euskaraz lasai aritzeko guneak. Arigune izateko bi baldintza bete beharko ditugu. Batetik, bertako kide guztiek gutxienez euskera ulertzea. Eta bestetik, arigune hauetako kideen gehien-gehienek euskaraldian taldean parte hartzeko erabakia hartzea. Bi arigune mota egongo dira, barne eta kanpo ariguneak. Barne ariguneak entitateen baitako ohiko harremana duten taldeak izango dira. Adibidez, lantalde bat, bulego bat, edota guraso elkarte bat. Kanpo ariguneak, ordea, herritarrekiko harreman espazioak izango dira. Bertan, une oro Ahobizi edo Belarri Prest batek egon beharko du. Adibidez, taberna bat, udal edo enpresa bateko arreta zerbitzua, denda bat edota supermerkatuko kutxa. Eta guzti hau zertarako, taldeetan ere gure hizkuntza ohitura

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

my God flows. Yes. Yes. Now my God.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanea. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Oian entik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Baxu, antzinan zinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu izuen, arreta amot.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Bueno, te la voy a hacer.

0: kaixo, mesu ez dute naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalistakoa dilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez dugu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baituzue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guztiekin, ez da? Eta baita ekarri ditugun lagun guztiekin, ez da?